Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 06.00.
1: Nu hører du på Radio Mehamn.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: er NRK Nyheter. Nå klokka 8. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Det stusser statsminister Jonas Gahr Støre på.
1: Nei, altså jeg synes jo det litt pussig at den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som en god avtale, der vi gjør en ting i tillegg til det vi hadde i budsjettavtalen i fjor. Vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om drivstoffpriser. Jeg legger til grunn at da skal man gjøre det. Skal man søke å bli enige? Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre i finanskomiteen. Og disse partiene stemmer for det i Stortinget i dag.
2: Har du blitt lurt av Vedum?
1: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så er det både god skikk og bruk at man holder dem.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre intervjuet av Bjørn Myklebust. I dag skal Hormuz-stredet teoretisk åpnes igjen, ifølge avtalen som USA og Iran har signert. Stredet er den smale passasjen mellom Iran og Oman, og er en av verdens viktigste skipsruter for transport av olje. Siden krigen startet så har nesten all trafikk stått stille her, og flere hundre skip ligger på vent. Knut Arild Hareide, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, tror det tar lang tid før transporten går som normalt igjen.
3: Det er ikke sikkert det skjer de neste årene, fordi at det er nå lagt så betydelig sterke føringer rundt Hormuz-stredet. Iran har vist for hele verden hva som skjer når skipstrafikken ikke fungerer. Det går ut over verdensøkonomien, så de har et pressmiddel. Og vi vet jo heller ikke hva blir de endelige forhandlingene rundt Hormuz-stredet. Det vil jo bli avklart. Det er en avtale nå for 60 dager frem i tid. Kanskje etter 60 dager, det vet vi ikke.
0: Samtalene mellom USA og Iran som var planlagt i dag er avlyst, det melder det sveitsiske utenriksdepartementet ifølge nyhetsbyrået Reuters. Tidligere denne uka så signerte altså de to landene en intensjonsavtale om å avslutte krigen. Etter planen skulle partene møtes i Sveits i dag for en seremoniell signering, men det blir det altså ikke noe av. Minst 15 personer er drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, melder statlige libanesiske medier. Ifølge de israelske militære så var angrepet rettet mot infrastruktur som tilhører Hizbollah og medlemmer av den militante gruppa, og et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra Hizbollah. I fotball-VM så har vertslandet Mexico i morges vunnet 1-0 over Sør-Korea og er dermed i praksis videre fra gruppespillet. Tidligere i natt så vant Canada 6-0 over Qatar. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: NRK Finnmarksnytt. Det er kontakt med mannen fra Sør-Varanger som sitter varetektsfengslet i Russland via mannens forsvarer. Det opplyser hans norske forsvarer Farid Boras. Han sier det foreløpig er begrenset med informasjon om årsaken til pågripelsen, men at mannen fortsatt er siktet for besittelse av våpen eller ammunisjon. Borås kan ikke si noe om hvordan hans klient har det, men at det jobbes med å få bekreftet om det foreligger en beslutning om å forlenge varetektsfengslingen utover 25. juli. Ambulansetjenesten i Finnmark var ikke forberedt på innrykket av jenter som kom på 90-tallet. Det mener tidligere ambulansearbeider Morten Kvammen. NRK har denne våren avslørt en rekke varsler om seksuell trakassering i ambulansetjenesten i Finnmark. Mange av dem involverer unge jenter og lærlinger. Kvammen sier at det krever bevissthet av voksne menn når de skal jobbe tett på unge jenter.
5: Gangsynet ditt og det moralske kompasset ditt må være i orden når du jobber i lag med en ung jente som ser på deg som en farsfigur. Du skal være en tydelig og trygg voksen, ikke en gammel gris.
4: FRP-politiker Bengt Rune Strifeldt er skuffet over at Finnmarksbrigaden skal samle seg utenfor Alta. Alta er utelatt fra planene som ble lagt frem av Forsvaret i går, til tross for at kommunen blir pekt på som et strategisk viktig knutepunkt. Strifeldt tror likevel oppbyggingen vil gagne fylket.
6: Som en altaværing så er jeg jo skuffet over at ikke Alta også ble tilgodesett mer. Så er det jo positivt at vi får jo en enorm oppbygging nå i Finnmark.
4: Og nyhetene var ved Johan Isak Niska. Og du kan finne...
7: Klokka er 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp nytt. Nordkapp havn har fått 4 millioner kroner til renovering av kai øst i Honningsvåg. Det her er den gamle fergekaja i Honningsvåg by som ligger ved Nordkapp museet. Prosjektet har en kostnadsramme på 8 millioner kroner. Kai øst har fått ny kaifront, nytt toppdekke og det av både tre og betong. Under arbeidet viste det seg at steinmuren under kaja var vasket ut, og det her måtte bygges opp igjen på nytt. Ferge og lokalbåter brukte kaja etter krigen fram til 1980-tallet. Nå brukes den av fiskefartøy. Tilskuddsordningen for fiskerihavneanlegget er et virkemiddel for å realisere fiskerihavnetiltak som kommunene vurderer som viktig, men som er så kapitalkrevende at det er vanskelig å la seg gjennomføre uten statlig støtte. Det er tilskudd på inntil 40% av totalkostnaden til prosjektet. Meam har fått 23,5 millioner til Kai, Øksfjord har fått 38,75 millioner kroner til Moloa. Nordkapp kommunestyret vedtok enstemmig forskrift om unntak fra tidsfrister i oppmålingssaker etter andregangsbehandling. Forskriften trer i kraft når den er kunngjort i lovtidene i tråd med kommunedirektørens innstilling. Forslaget innebærer at kommunen kan fravike fastsatte tidsfrister i saker der oppmåling ikke lar seg gjennomføre med normal frist, blant annet som følge av forholdene på vinteren. Nordkapp kommunestyre vedtok enstemmig årsregnskapet for 2025 med et netto driftsresultat på 1,53 millioner kroner og tilsvarende mindre forbruk. Regnskapet viser også investering i balanse både i årsberetning, revisors rapport og kontrollvalgets uttalelse ble det tatt til etterretning. Elevtallet ved Honningsvåg skole flater ut, samtidig som skolen vil styrke arbeidet med tidlig innsats og redusere mobbinga. Det går frem i kvalitetsmeldingen som ble behandlet i kommunestyret. Gutter 15-årskampen turen mot Nordlys andre lag på Sjangers andre lag er avlyst. Kampen skulle vært spilt i Honningsvåg på lørdag. Turntrener June Mariell Hansen forteller at årsaken er at Nordlys på Sjanger har trukket laget. Det er nå fotballferie for lagene i Honningsvågturen og idrettsforening, men herrelaget spiller en vennskapskamp, kampen om kysten mot Nordkyn på lørdag i Honningsvåg. Fredag har filmen Toy Story 5 Norges premiere. Nordkapp Kino har satt opp filmen to ganger på premieredagen. Nordkapp Kino viser Toy Story 5 også på søndag og torsdag 25. juni. Det internasjonale havforskningsrådet ICES anbefaler at fangstene av nordøstarktisk sei nord for 62. breddegrad ikke overstiger 127.807 tonn i 2027. Det er 22% lavere enn rådet og kvota for 2026. Onsdags ettermiddag røkket nødetatene ut en melding om front mot frontkollisjon mellom to personbiler på fylkesvei 889, ca. 13 kilometer fra Havøysund. En person satt fastklemt, men var våken. De to andre skal være oppgående og kom seg ut av bilen på egen hånd. De involverte ble ivaretatt av helse og ble fraktet bort i ambulanse. En mann fra Havøysund er tiltalt for å ha kjørt for fort med bil. Det var i mai i år man kjørte i 144 km i timen i 80-sonen på E6 i Repparfjordal. Rettsak er satt til 3. september i Vestre Finnmark tingrett. Det var Nordkapp Nytt. Observasjon har gjort i morges fredag 19. juni klokka 7. Honningsvåg 9 grader svak vind. Meam 8 grader svak vind. Fruholmen 9 grader østlig, lett bris 5 meter per sekund. Lakselv 12 grader sørøstlig, lett bris 5. Karasjok 11 grader svak vind, Hammerfest 10 grader svak vind. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 13,7 grader, Karasjok torsdag før klokka 16. Værvarsel for Finnmark. Torsdag nordvestlig frisk bris, liten kuling langs kysten i øst, stedvis stiv kuling i utsatte fjordstrøk, minkende fra torsdags formiddag. Skya og lett regn i øst, fra om formiddagen lettere skydekke og mye pent vær. Mer skyer langs kysten i øst. Lørdag skiftende bris, periodevis frisk bris omkring sør. På kysten østlig opp i liten kuling første del av lørdagen. Fra ettermiddagen dreiende til vestlig liten kuling, stiv kuling utsatte plasser. Skiftende skydekke natt til lørdag. Fra morgen til skyene og regn som brer seg fra sør. Fra ettermiddagen lettere skydekke og stort sett oppholdsvær, først i sør.

Kampen om havet. Vennskapskamp mot fjerdedivisjonslaget Nordkinn på Honningsvåg stadion lørdag klokka 14. Møt opp og se en fartsfull kamp midt i fotballferien lørdag klokka 14.

0: I denne sendingen skal vi høre mer fra Nordkapp kommunestyrets forhandlinger. Staten har fastsatt regler for hvor lang tid det skal ta fra man ber om oppmåling og får rett matrikkel på eiendommene sine. Men mange kommuner klarer ikke å opprettholde de her fristene, og spesielt kanskje vi som bor i en del av landet hvor det sne på mars kan 9 måneder i året, får en veldig kort sesong for å gjøre de her oppmålingene. Så nå tilpasser Nordkapp kommunestyret sitt eget regelverk etter det som faktisk er mulig å gjennomføre.
1: Forskrift om unntak fra tidsfrist i oppmålingssaker, andregangsbehandling, kommunedirektørens innstilling er som følger. Punkt 1. Fremlagte forslag til forskrift om unntak av tidsfrist i oppmålingssaker i Nordkapp kommune vedtas. Punkt 2. Forskriften trer i kraft når den er kunngjort i lovtidene. Innstilling slutt. Noen som ber om ordet til saken? Yngve Kristiansen?
2: Ja, jeg stjal et minutt av tida i et langt møte for å komme med et lite hjertesukk rundt det her. Vi har store problemer med å gjennomføre, så vidt jeg har brakt i erfaring, i hvert fall oppmåling innen fastlagt tid. Og jeg synes sannelig nesten det kunne være tilpass at vi måtte avkorte når vi ikke klarer å levere. Men det er noen naturgitte forutsetninger som gjør det vanskelig i vinterhalvåret. Personlig synes jeg perioden kunne vært satt fra 1. desember til 1. mai, men det gjør nok den store forskjellen. Men det hadde virkelig vært på sin plass å styrke oppmålingssiden i denne kommunen, sånn at matrikken effektivt kunne oppdateres når det var behøvelig. For at det stopper opp der, det hindrer utvikling i kommunen.
1: Innstillingen er referert. De som støtter den behag å sitte i ro. De som er motviser ved stemmetegn, og vi voterer også i møteprogram. Da er det enstemmig vedtatt.
0: Nordkapp kommune hadde et nullregnskap for 2025. Det viste bare et overskudd på 1,53 millioner kroner. Og det er jo veldig lite når vi tenker på at kommunen bruker flere hundre millioner kroner hvert år. Men så ser vi på nabokommuner og andre kommuner som går med dundrende underskudd år etter år, så da kan det vel hende at det ikke er så verst det som drives i Nordkapp kommune. Vi skal høre fra behandlingen av regnskapet 2025 i Nordkapp kommunestyret.
1: 3026 kommunedirektøren sin innstilling til behandling av årsregnskap med beretning 2025. Kommunedirektøren sin innstilling er som følger. Det fremlagte årsregnskapet med driftsregnskap for år 2025 sammen med revisorsberetning viser et netto driftsresultat på 1.528.488 kroner og et regnskapsmessig mindreforbruk på kroner 1.528.488 og et investeringsregnskap i balanse som fastsettes som Nordkapp kommunens sitt årsregnskap for året 2025. Nordkapp kommunes sin årsberetning for 2025 tas til etterretning. Årsregnskap med noter, årsberetning for 2025 sammen med revisorsberetning og kontrollutvalgets uttalelse for regnskapsåret 2025 vedtas, og da har jeg forstått at kommunedirektøren gir ordet rett til økonomisjef.
3: I budsjettet er det budsjettert med overføring fra investering. Dette er en korrigering som følge av regnskapsloven, så det er bare en presisering. Så fikk vi en korrigering av det med bundne fond, som revisor krevde skulle gjøres opp til frie fond. Det var et krav som kom i 24, og er da korrigert i 25. Og det gjør at når man går inn på disponering av årsresultatet, så ser man at bundne fond og frie fond har stor aktivitet, og det er vanskelig å finne avsetning av driftsresultatet som følge av det. Så har jo så er det da i 2024 også bokført for mye pensjonskostnader som også er korrigert i 2025, som medfører at resultatet egentlig burde vært tilsvarende høyere, altså rundt en drøye 600 000. Når man gjorde tertialen for 2026, så avdekket man at kostnader som tilhørte 2025 ikke var kommet med. Vi har valgt å ikke behandle regnskapet på nytt. Så det kommer da på budsjettregulering og forklares senere. Men der har vi en kostnad på over 700 000 som skulle vært inne, som har vært med og redusert resultatet. Men ser man opp mot den pensjonskostnaden som vi egentlig skulle vært lavere, så havner vi på tilnærmet likt resultat. Så etter dialog med revisor så var det fornuftig at vi gjorde det slik. Så har vi ryddet opp i balansen vår. Mange gamle bundne fond som har stått over lengre tid, har revisor stilt spørsmål med. Dette er jo da inntekter som har kommet i form av gaver, og dette her er penger som er avsatt som følge av aktivitet ute i sektorene. Mange av de er rapporteringspliktige, men rapporteringsplikten faller vekk etter 3 år. Og da er det fornuftig at man da omklassifiserer disse til frie fond og setter de til disposisjonsfond. For i realiteten så har vi 2 fond, det er bundet fond og frie fond. Så summen av alle frie fond havner i disposisjonsfond. Så vi har ikke brukt midlene, men vi har ført dem inn i balansen en annen plass. Altså, driftsresultatet er ført mot disposisjonsfond. Så vi har oversikten over alle fondene, sånn at hvis man lurer på om, for i formannskapet så var spørsmålet om fond til jubileumsgave og diverse, er det slik at vi de da er borte? Nei, vi har oversikten over hvor opprinnelsen av fondene er, slik at dersom man ønsker å disponere seg av de midlene, de 1,7, så har man oversikten og kan dokumentere hvor de blir av, dersom det blir spørsmål i ettertid. Her ser man jo også, nå har jeg redusert den kraftig, men her ser man jo også det med næringsfondet. Har man også gjort en liten korrigering på, det er omkapp. Det fondet er nå strøket og løftet opp til næringsfondet. Så fikk vi da 1 million ekstra fra fylket, som gjør at næringsfondet økte fra 3,1 til 5,4. Så ser man jo det som jeg sa innledningsvis, det der flyktningefondet som da ble tatt ut og flyttet til Lisbos, altså et fritt fond, så ser man utviklingen i selvkost. Det ble spørsmål om selvkost, og her ser vi jo at aktiviteten på vann og avløp er lavere enn det som vi har tenkt på investeringssiden, som gjør at gebyret har gjort at det blir avsetning til fond. Men nå er det sånn at det er masse investeringer som kommer i planperioden, så sånn at det vil trekke fra de fondene fremover, det vil det bli noe av. Feiing, så er det, hvis man går over på den, så er det feiing, vann og avløp, den er ok, mens renovasjon har fortsatt et negativt fond, som ble redusert med 109 000. Her ser vi jo utviklingene på selvkostområdet. Fort og gærlig, regnskapet har noen feil i tabelloppvisningen mellom paragraf 5, 4 og 5, 6. Det er en teknikalitet. Hvorfor det ble sånn, det har jeg ikke noen god forklaring på. Men resultat i bånd og netto driftsresultat er likt. Men det er på brutto så er det en regnefeil i tabellen som vi ikke vet hvorfor har oppstått. Det er rett og slett en feil som følge av konvertering. Men bunnlinja er riktig. Sånn at driftsresultatet er jo som budsjettert, havnet på 0%. Målet for kommunen bør være på 1,75. Men som vi har sagt tidligere, det svinger veldig mye årene fra vi har lite inntekter fra havbruksfond, og andre der mye. Så er det disposisjonsfond. Basert på de korrigeringene vi har gjort, så har vi da et resultat på 15,5, men målet var 5, og budsjettet var 10. Så sånn sett så er vi godt innenfor måltallet. Når det gjelder gjeldsgraden, så har jo vi jobbet med gjeldsgrad der man har fokusert på kun kommunen. Mens utifra KS så lagde de en modell som ble tredd i kraft i 2025, som gjør at man må inkludere KF-en også. Men dette viser jo da aktiviteten og gjeldshåndteringen av Nordkapp kommune, som gjør at vi er litt over budsjett, men vi er i hvert fall fortsatt langt innunder målet om 100%. Mens man tar med KF-en, så er vi da oppe på 90%.
1: Lars Helge Jensen.
4: Det er glad for at vi er der vi er når vi leser regnskapet. Det, vi ser rundt oss i forskjellige kommuner, så har de et helt annet utgangspunkt å stri med. Og det har jo sammenheng med at vi har jo rimelig kontroll, vi er strukturert i det økonomiske arbeidet, og ikke minst at tidligere så har man gjort en del strukturelle grep som man nå slipper å gjøre, som de andre kommunene gjør, blant annet sånn med skolestruktur og de tingene. Store tall, og så forholdsvis lite tall i bunnlinja. Vi skal jo være glad for at det er som det er, men når vi tenker på hvor vi skal, og hva vi må gjøre fremover, så er vi vel ikke hverken regnskap eller vi rustet for å møte det sånn som regnskapet ligger per i dag. Vi bruker fortsatt havbruksfondet inn i driften. Vi burde vært i den situasjonen at det kunne vi sette av til de fremtidige investeringene vi skal gjøre for å møte det. Så vi har en jobb å gjøre i budsjettsammenheng når vi kommer, for vi vet at vi har store, store oppgaver foran oss. Vi ser også at det er jo forholdsvis stort avvik mellom budsjettert og virkelig tall på regnskapet. Og det, når det går bra, så er jo det kjempefint. Men hvis det går andre veien, så er det ikke, da har man en utfordring at utgiftene kommer før inntektene. Så det kan, som politiker så ønsker man jo at det er mer samsvar, at det er egentlig vi politikere som har større styring med økonomien. Så, men det er jo selvfølgelig forklaringer på hvorfor det er det, og det er jo ting som ikke er forutsigbart når budsjettet lages. Men allikevel så er det ganske stort avvik. Det var snakk om det her med de fondene og det her, og det burde vel kanskje vært en litt annen prosess på det, med det at man ser at en del av de fondene, så er det jo tiltak som kanskje burde ha brukt, eller intensjon med fondene er ganske klar, og at det kanskje burde vært brukt innenfor de områdene det var avsatt til i sin tid. Så og det også var diskutert et gavefond. Det handler jo sammenheng med det 150-årsjubileet kommunen hadde, og i den forbindelse ble det jo fremmet et forslag om at man skulle bruke de pengene på vedlikehold, men jeg mener at det blir litt respektløst, for det med gava, det skal man ha respekt for, og så bruke det til det giveren ønsker. Så det var en grei diskusjon på det, og der er det fortsatt mulighet til å gjøre ting med akkurat den biten. Men alt i alt så er vi er fornøyd. Vi ser jo utfordringer med pensjon. Det er jo voldsom kostnadsutvikling på, og den blir bare større og større. Heldigvis så lever folk lenger. Men ulempen er at den går tidligere av, så du får et gap der. Så derfor må det kompenseres på andre måter enn det var tidligere. Men vi er godt fornøyd med det fremlagte regnskapet, og er kjempeglad for at vi er der vi er. Takk.
1: Innstillingen er referert. De som støtter den behag å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn, og vi voterer. Og da er det enstemmig vedtatt.
0: Nordkapp kommunestyre har vedtatt at man hvert år skal få opp årsrapporten eller kvalitetsmeldingen for Honningsvåg skole til kommunestyret. Det er ikke noe man trenger å gjøre ifølge loven, men kommunestyret Nordkapp har valgt å gjøre det sånn. Først så var det innledning av oppverkssjefen Geir Stian Høyen og rektor ved Honningsvåg skole før debatten kom i gang blant politikere.
1: Kvalitetsmelding Honningsvåg skole 2026. Her er formannskapets innstilling som følger. Tilstand for Honningsvåg skole tas til etterretning, og gir ordet direkte til kommunalleder for oppvekst, velferd og kultur, Stian Høyen, og her.
5: Den årlige kvalitetsmeldingen, som dere tidligere har vært vant til å kalle for tilstandsrapport, har dere bestemt at skal inngå som en del av det ordinære plan- og budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier, og ha kvalitetsutvikling som mål. Etter den nye opplæringsloven så er det ikke lovpålagt å gjøre det på denne måten, men det har vi altså. Tallgrunnlaget viser noen alvorlige utfordringer, men det viser også mye bra. Samtidig som vi ser av rapporten at vi har høye mobbetall på enkelte trinn. Tallene er øyeblikksmålinger som betyr at selv der det er bra tall, så kan det raskt endre seg. Og det aller, aller viktigste vi gjør, det er at vi følger med og griper inn hele tiden. At skolen har forbedret de her rutinene og øver på det å gripe inn og følge med, er et viktig ledd i skolens strategi for å nå målet om null mobbing. Det skal selvfølgelig være trygt og godt å gå på Håndingsvåg skole, og det har det vært jobbet med i mange, mange år. Og det er ekstremt viktig for alle oss som jobber med dette å presisere at vi tar alt på alvor til enhver tid, og vi jobber fortløpende. Når vi avdekker tall, så gjøres det vurderinger og settes inn, eller vurderes om det skal settes inn tiltak, fortløpende. Rektor skal gå gjennom rapporten mer detaljert, og da skal vi få se litt på tallene. Det tenker jeg er fornuftig, i og med at han også har helt ned til detaljnivået. Så ble det en del spørsmål, så vi har bestemt oss i formannskapet når saken ble behandlet der. Så vi har bestemt oss for å si noen ord. Vi skal si litt om oppfølgingsordningen, og helt bak i salen så sitter våre veiledere, han Bjørn Nøttum og han Erik Slettau, som følger prosessen i oppfølgingsordningen for Nordkapp kommune. Og det er viktig å minne på at siden Nordkapp har hatt høye mobbetall og lave grunnskolepoeng i enkelte fag over tid, så ble vi av statsforvalteren varslet den 12.3.2025 at kommunen har blitt trukket ut i perioden 25-28 til å delta i oppfølgingsordningen. Oppfølgingsordningen er frivillig. Vi takker selvfølgelig ja. Alt henger sammen med alt. Det starter i samfunnsplanen, der dere har gitt oss marsjordre om at vi skal jobbe tverrfaglig og forebyggende. Dere hørte innlegget fra barnevernet i sted, sånn at her er det en stor, stor jobb i lag som settes i gang. Vi ble valgt ut på grunn av høye risikopoeng i grunnskolen, og tallresultatet er sett 3 år bak i tid. Målet med ordningen er å styrke kommunens evne til å kvalitetssikre og gi bedre tilbud til elever. Og vi har nå gjort igjennom, vi er straks ferdige med forfasen og skal over i neste fase. Da er det også ekstra gledelig å se, vi har jo orientert tidligere om, vi har jo fått en rekke midler både fra Bufdir, fra folkehelsemidler og fra UDIR. I tillegg til alle de midlene vi har fått, så får vi nå til oppfølgingsordningen 1,3 millioner for de to siste årene våre. Cirka 1,3 millioner. Det tilsvarer omtrent det vi søkte på med noen justeringer, så det betyr at vi kan iverksette den planen vi har for gjennomføringsdelen der. Og så bare leste jeg i media at vi var tildelt 300 000 i folkehelsemidler i dag. Så da får vi nok et tilsagnsbrev også på det etter hvert, som vil hjelpe til å få iverksatt de tiltakene vi har planlagt. Når det gjelder oppfølgingsordningen, så kommer vi tilbake til det til høsten, der vi gjør en ny orientering om ordningen. Vi har vært 2 ganger i formannskapet og 1 gang i kommunestyret tidligere. Avslutningsvis, det hele startet med en forebyggende plan som dere har bedt oss om, og som politikerne våre har bedt oss om å gjøre. Den vedtok dere i juni 2025. Der foreslo vi å bli en BT i kommune, bedre tverrfaglig innsats, som også er i tråd med de bestillingene dere har gitt oss. Vi har etablert skolemiljøteam på skolen. Det gjør vi med midler over 3 år fra Bufdir. Vi har justert måten vi jobber på i skole og barnehage, noe barnevernet var inne på. Og der sitter hele laget rundt barnet. Og vi har reetablert en rekke tverrfaglig samarbeid. Særlig har vi reetablert forebyggende forum for barn og unge. Og nå sa jeg det sikkert ikke helt rett, men nei, jeg gjorde ikke det. Men det er den store forebyggende treffpunktet som vi har reetablert, laget klare årshjul, klare målsettinger, og som vi koordinerer hele arbeidet igjennom. Gir jeg ordet til rektor Morten Wallin, som tar oss igjennom selve kvalitetsmeldingen.
6: Vi på Honningsvåg skole har nettopp gjennomført en særdeles vellykka muntlig eksamen. Jeg tror det er et sunnhetstegn at rektor også blir utsatt for noe lignende som det vi utsetter elevene for. Og jeg har akkurat gått til anskaffelse av en sånn pulsklokke, så lenge den holder seg innenfor noen smertegrenser, så skal vel dette gå bra. Årets kvalitetsmelding inneholder noen små endringer og justeringer sammenlignet med de som dere har fått tidligere. Noe av målet var å forsøke å korte ned litt. For disse rapportene kan fort bli ganske lange og tekniske. Nå ble årets omtrent like lang som fjoråret, så vi lyktes ikke helt. Men hvis dere husker fjorårets rapport, så var skoleledelsen og skoleeiers vurderinger delt inn i sånn separate, så dere fikk en av hver. Og så er jo vi heldigvis ganske ofte enige, så vi fant ut at det var bedre å slå de sammen. Og så har vi fjernet skolebidrag fra kvalitetsmeldingen, fordi den er... Som konsept så er det ganske teknisk, så vi valgte å ikke ta det med. Men ellers så ligner det på den kvalitetsmeldingen som dere fikk overlevert også i fjor. For å ta det første først, så er det læringsmiljøet. Der har vi jo lagt ved mobbetallene fra elevundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2025. Og de grafene kan være litt misvisende, eller kan være vanskelig å lese og tyde. De tallene som er fra den ferskeste undersøkelsen, det er de søylene som ligger lengst mot høyre, der hvor det står 2025-2026. Så der hvor dere ser på 10. trinn, så hadde vi inneværende skoleår 21,4% av elevmassen som rapporterte om mobbing. For 7. trinn så er årets tall de ferskeste. Jeg skal komme litt mer tilbake til hva det betyr. Men det er altså de ferskeste tallene, og de tallene som ligger lenger til venstre i grafene der, det er for å følge utvikling over tid. En annen ting som er viktig å påpeke der, er jo at der følger vi ikke samme elevkull over tid. Så 7. trinn, der følger vi jo ulike elevmasser. Hvordan ser det ut på 7. trinn? Så det er ikke de samme elevene som man ser at de går opp eller ned oss. Det er 7. trinns elever. Det er greit å være litt tydelig på det også. I kvalitetsmeldingen så refererer vi til tallene som gjelder for 7. og 10. trinn. Men vi har tall for alle klassene fra 5. opp til 10. Hvorfor har vi valgt å gjøre det sånn? Jeg skal gå et bilde videre. Der. I elevundersøkelsen så er vi pålagt gjennomføring på 7. trinn og på 10. trinn. Men vi velger å gjennomføre på alle, fordi vi er av den oppfatningen at det gir oss verdifull data og innsikt om hvordan læringsmiljøet er. I kvalitetsmeldingen så er det derfor referert til de tallene som gjelder 7. og 10. trinn, fordi det er her på landsbasis så har vi sammenligningsgrunnlag for alle disse, fordi alle landets 7. klasser og alle landets 10. klasser gjennomfører. Men det er ikke sånn at 5., 6., 8. og 9. gjennomfører, det er valgfritt. Så det er derfor ikke alle tallene er tatt med. Skal se om jeg klarte å komme meg tilbake. Det er sånn. Det er litt smått, jeg satt i salen, så det var litt vanskelig å se. Men hvis dere ser der, så er jo mobbetallene for Honningsvåg skole, så er det kun 2 trinn som vi har tall som er offentlig tilgjengelig. Så hvis dere går inn og ser på resultatene for Honningsvåg skole, så er det bare 2 av de 6 kullene som har gjennomført, som dere faktisk får resultatene til. Og for inneværende skoleår så er det 6. trinn og 10. trinn. Alle de fire andre trinnene har prikkede tall. Som jeg sa, så skal jeg komme litt tilbake til hva det innebærer. Årets 6. trinn har 0,0. Nedover raden der så ser du at det er 0,0 på alle sammen. Og da kan det offentliggjøres. Mens for eksempel på 10. trinn så har man 21,4%, men så er tallene under prikka. Så det vil si at 21,4% av elevene har svart ja på en eller flere av de underkategoriene. Se, her har vi en peker også. På de andre trinnene her da, så er det prikka her sånn, men vi kan vite at 0,0% av elevene, altså ingen, har svart ja på om de har blitt mobbet av voksne på skolen på 5. trinn, 6. trinn eller 7. trinn. Digital mobbing, 0 elever har svart ja på 5. og 6. trinn og på 9. trinn. De andre resultatene er prikka, så de er ikke offentlig tilgjengelige. Jeg skal si litt om prikkesystemet. Det handler om det er skjermingsregler for å ivareta noen personvernshensyn. Og det som står her, det er sånn, når resultatene er skjermet, er det som oftest fordi det er et lavt antall elever i en klasse eller en gruppe. Så de tallene våre som er prikka, det forteller oss at det er få elever, såpass få at man er redd for at offentliggjøring ville ført til identifisering av hvilke eller hvor mange elever det er. Nå skal det jo sies at vi er jo små, altså vi er jo en liten skole, så det vil alltid være snakk om relativt få elever hos oss. Så det betyr ikke at det ikke er problematisk likevel, men det er, de tallene som er prikka betyr at det er lave resultater. Hva kan vi gjøre med de prikka tallene? Der er det strenge regler, for det er noen av de tallene som er prikka også for oss. Altså at når vi går inn og ser og logger inn med brukerne våre, så får heller ikke vi se noe mer enn det dere gjør. Men så er det noen tall som vi får se, som ikke dere får se, og de er strengt regulert med hva vi får lov å gå ut med og ikke. Resultatet fra pålogg av visning skal ikke deles med andre, med mindre det finnes hjemmel for det. Når du som skoleleder eller skoleeier får tilgang til resultater som er skjermet i offentlig visning, skal ikke resultatene deles eller vises fram til andre uten tjenstlig behov eller hjemmel for det. Det er altså ikke tillatt å dele resultater med for eksempel FAU, foreldre, andre skoler, presse eller andre utenfor skolen. Forsikre deg om at du er logget ut og kun deler resultater, ja. Så det betyr at vi sitter og har tilgang på en del resultater som ikke vi har lov til å gå ut med. Så vi vet hva tallene er. Men de er prikka offentlig, og derfor kan ikke vi fortelle hva de er. Så det er kort fortalt hvordan det fungerer. Det vi kan si er at på 5 av 6 klassetrinn som gjennomførte elevundersøkelsen høsten 2025, så skårer vi lavere enn landsgjennomsnittet på mobbe, altså innrapportert mobbing. Likevel så er det ikke noe tvil om at tallene er for høye. Vi er enige, tror jeg, både alle som jobber på skolen og politisk ledelse, at vi har en nullvisjon. En person som rapporterer om å bli mobba er en person for mye. Og så er det viktig å si også at for oss som jobber i skole, så er ikke det her alene nok til å fortelle historien om hva som foregår på Honningsvåg skole. Vi har et mye bredere kunnskapsgrunnlag, hvor tallene fra elevundersøkelsen er ett av flere momenter som vi tar inn. Kunnskapsgrunnlaget vårt, når vi skal finne treffsikre tiltak for å sikre at alle elever har det trygt og godt, det består både av de tingene som man kan telle, tellingene, og så består det av de tingene som ikke er så lett å telle, fortellingene. Vi gjør daglige observasjoner, og vi har samtaler med elever. Vi har tett dialog med foresatte. Vi samarbeider godt med skolehelsetjeneste. Vi har drøftinger og arbeider i skolemiljøteam og tverrfaglig ressursteam. Vi har ikke anonyme trivselsundersøkelser i tillegg til resultatene fra elevundersøkelsen. Og det siste der er litt greit å få sagt noe om. For der har vi gått til innkjøp av verktøy som gir oss i etterkant av elevundersøkelsen en helt annen innsikt i hva som faktisk rører seg i den enkelte klasse. Elevundersøkelsen er jo både for offentlig, men også for oss som jobber på skolen, innimellom vanskelig å komme til bunns i fordi tallene er prikka. Og da får vi ikke alltid den informasjonen vi trenger. Vi kan derfor bruke andre verktøy. Det gjør vi med omhu. Vi bruker det ikke mer enn vi trenger, fordi det er viktig å bevare validiteten i de resultatene vi får inn der også. Men da kan vi få inn resultater som gir oss litt mer, kall det kjøtt på beinet, og peker oss mer i retning av hvilke tiltak som kan være aktuelle i de ulike klassetrinnene. Vi har inneværende skoleår både tilgang til en tjeneste som heter Spekter Digital, men vi har også tilgang til en annen som heter Klassetrivsel. Og så er vi i en prosess med å finne ut av hvilke av de to verktøyene som gir oss mest hjelp i arbeidet med skolemiljø. I kvalitetsmeldingen videre så er det andre ting som også kan telles. Det er nasjonale prøver. Her har jeg bare valgt ut tilfeldig nasjonale prøver engelsk for femte trinn. Litt fordi inneværende års tall var veldig sånn greie å forholde seg til. 20%, 50% og 30%. Mestringsnivå 1, 2 og 3. På femte trinn så gjennomføres nasjonale prøver, og resultatene deles inn i mestringsnivå 1, 2 og 3. På ungdomstrinnet så deles det inn i fem mestringsnivåer, hvor fem er det høyeste og en er det laveste. Nasjonale prøver i femte trinn, det er første standardiserte testen vi gjennomfører, hvor vi kan sammenligne oss med resten av landet på hvordan vi skårer i de grunnleggende ferdighetene, lesing, regning og engelsk. Og så tar man de igjen i 8. klasse, og så tar man igjen i 9. klasse, men da gjennomfører man ikke i engelsk. Så vi får ikke fulgt progresjonen i engelsk lenger enn opp til 8. trinn, og så igjen da ved utgangen av 10. trinn med grunnskolepoeng. Litt om hvorfor man skal være litt varsom med å bruke kvantitative data. Vi er, som jeg sa i stad, vi er veldig små. Og det er helt vanlige ting som skjer i en skolehverdag som får ganske betydelige innvirkninger på hvordan de resultatene ser ut. Jeg skal prøve å vise dere det ved å ta utgangspunkt i årets 5.-klasseresultater. Så skal jeg vise dere to utfall som får ganske sånn ekstreme utslag i den ene og andre retningen. I tillegg så er det sånn at vi er en liten kommune. Det fester seg fort noen narrativer knyttet til enkeltkull, som kan være litt guffende. Jeg har skrevet her, men 2004-kullet, det var jo et kull som strevde gjennom hele skoleløpet. Eller, men i den klassen gikk jo både sønnen til X og niesa til Y. Det er jo ikke rart at det ble mye konflikt der. Egentlig bare som en sånn påminnelse om at vi skal være veldig varsomme, fordi de dataene vi behandler er basert på veldig små populasjoner. Og det kan være litt skummelt. Her har jeg tatt 5. klasse. Dere kjenner igjen tallene. I mestringsnivå 1 så var det 20%, i mestringsnivå 2 var det 50, og i mestringsnivå 3 så var det 30% av elevene. Det betyr at det var 4 elever som skåret på det laveste, 10 elever som skåret midt på, og 6 elever som skåret på det høyeste. Og så har jeg laget 2 scenarier til høyre der, bare for å vise hvor store utslag man kan få, og hvor ulike historier man kan skape om den samme klassen. Hvis vi ser på den midterste, 5. klasse, 16 elever, så har jeg valgt å si at 4 av elevene var syke når vi gjennomførte nasjonale prøver. Og det var tilfeldigvis 3 elever som skåret i mestringsnivå 3, og 1 elev som skåret i mestringsnivå 2. Da ser dere at plutselig så har andelen tilsynelatende økt med elever som skårer i det laveste, og vi har fått en klasse som ser helt annerledes ut sånn på papiret. Til høyre så har jeg valgt å la 4 elever være fritatt. Fire elever var fritatt. En elev ble fritatt som da ellers ville score i mestringsnivå 2, mens 3 elever var fritatt som ellers ville score i mestringsnivå 1. De elevene går fortsatt i klassen, men de synes ikke på resultatene. Og det her er det viktig at kommunestyret er litt kjent med, for det her er litt strekk i laget hvis du ser på nasjonalt. Det er mange som har ulike praksiser og måter å løse fritaksordninger knyttet på nasjonale prøver. Så den samme klassen kan man da få fremstilt på en veldig positiv, det ser ut som at 93,25% av elevene skårer på de 2 høyeste mestringsnivåene, og at man nesten har utradert det laveste. Eller man kan se på den andre hvor man har hver fjerde elev skårer i det laveste mestringsnivået. Klassen er allikevel den samme. Elevene som går der har de samme behovene, men vi kan lage helt forskjellige overskrifter i aviser eller fortellinger i byen om hva er det med dette kullet? Og det er det viktig at vi vet litt om også, for 4 elever som er borte fra en klasse, det er helt innenfor for normalen. Så det var bare for å vise litt hvor sårbare vi er for helt vanlige ting som kan forme tallene våre i en eller annen retning. Vi har noen flere utfordringer knyttet til at vi er små. Jeg har skrevet her at over tid, det er trenden over tid som forteller oss noe verdifullt om vi treffer med undervisningen og opplæringen som vi gir til elevene. Og så har jeg lagt ved bildene som viser grafene over eksamensresultatene våre. Og det kommunestyret bør være informert om og kanskje gjøre seg opp noen tanker om også, er hvordan man skal operere i en kommune hvor antallet grunnskoleelever som sendes ut av grunnskolen hvert år er så få, at det er et valg mellom. Skal vi trekke alle elevene opp i ett fag og få relativt valide data på, sånn som i år så hadde alle elevene engelsk eksamen, da får vi nok elever opp til at vi kan si ok, vi stoler på resultatene våre. Alternativ 2 er at vi hadde delt det kullet i 3, og så hadde vi fått små populasjoner som trekkes opp i henholdsvis matematikk, norsk og engelsk. Da ville vi fått dere ser til høyre her, matematikk er tomt. Det er fordi vi ikke har hatt et mattekull oppe på ganske lenge nå. Det kunne vi sikre oss hvis vi hadde bestemt oss for å trekke opp små grupper hvert eneste år i alle de tre fagene, men da hadde vi fått mindre valide data som ikke var like pålitelige. Så det er en sånn dilemma vi står i. Skal vi sikre å få inn data hvert år, men være mindre trygge på validiteten, eller skal vi sikre at vi får store, større populasjoner, men da risikerer vi sånn som i matematikken, at vi ikke får justert oss, at vi ikke får den der eksterne innblikket i hvordan har opplæringen faktisk fungert. Så det er en reell utfordring som vi står overfor. Fravær og overgang fra videregående er også en del av kvalitetsmeldingen. Vi ser at over tid så har alle elevene våre startet på videregående. Det kan se litt rart ut i den modellen som ligger der, fordi det veksler mellom 100% og 94%. Grunnen til det er at de årene hvor det er 94, så er det ikke alle elevene som har startet på videregående i Finnmark. Altså de har byttet ut av fylkesgrensene, og da blir det registrert som at de ikke har startet. De har startet. Så vi har hatt alle elevene våre inn, og alle elevene har startet på videregående så langt tilbake som vi har talldata for. Fraværstallene våre, de er høyere enn vi skulle ønske. Der valgte vi å knekke bort et år, fordi fraværstallene som vi har tilgang til, de inkluderer også et av årene under pandemien, og da var de kunstig lave. Så grunnen til vi tok de bort var at det ville sett ut som at normalsituasjonen var kunstig mye lavere enn det den reelt var. Under pandemien så var det veldig lite fravær fordi elevene i liten grad rapporterte inn hvorvidt de var eller ikke var fysisk på skolen. Skrevet her, skoleplikten. Noen av dere kjenner kanskje bedre til videregående, der snakkes det mye om fraværsgrensa. I grunnskolen så har vi ikke noen vi har en fraværsgrense, og den er null. Det er ikke lov å være borte fra skolen i utgangspunktet. Du har oppmøteplikt til alle undervisningstimer. Det står her, barn er pliktig til grunnskoleopplæring fra det året de fyller 6 til de har avsluttet 10. trinn. Kommunen kan gi elev permisjon fra opplæringen dersom eleven får en opplæring som samlet sett er forsvarlig. Og her har man jo vedtatt lokal forskrift om hvordan vi skal håndtere dette her. Og en annen ting som også er greit å opplyse om, vi skiller ikke lenger på gyldig og ikke-gyldig fravær. Det er ikke et begrep som vi opererer med. Vi skiller på dokumentert og ikke-dokumentert. Så hva som er grunnen til at eleven ikke er der, det legger ikke skolen seg opp i. Det vi legger oss opp i er om vi er informert eller ikke. Har foresatt gitt oss beskjed, så er fraværet dokumentert. Det står nederst der også, det er hentet direkte ut fra lokal forskrift. Skolen kan innvilge inntil 2 uker, 10 skoledager sammenhengende. Ved permisjoner som er lengre enn 10 dager, må foresatte skrive eleven ut av skolen og ta over opplæringsansvaret for eleven. Grunnen til at jeg har tatt det med her er jo innledningsvis så sa jeg at fraværstallene våre er høyere, og det vi ser med bekymring på er at terskelen for å benytte seg av den formuleringen der i forskriften ser ut til å være lavere enn den kanskje har vært tidligere. Det er langt flere som nå skriver elevene sine ut fra skolen enn det vi historisk kan se at det har vært. Og det er en del av forklaringen på hvorfor skolefraværet også er høyere.
1: Trude Jangen.
7: Takk for en grundig og begripelig fremstilling av kvalitetsmeldingen til

0: Følelsen av utenforskap. Nullvisjon om mobbing er ikke noe skolen kan oppnå alene, er min hellige overbevisning. Det kan ikke være skolen sitt alene ansvar å forhindre mobbing blant barn og unge. Særlig når vi ser at en god del av mobbinga skjer på digitale flate, og Honningsvåg skole er en mobilfri skole. Dermed skjer den mobbinga mye godt utenfor skoletid, men det er skolen som får barnet på skolen. Skolen får ungen som kjenner på den utenforskapen og har det vanskelig. Derfor er det skolen sin oppgave å jobbe med det. Men samfunnet må dra lasset sammen med skolen. Og da er det kjempefint at vi får tilskudd fra både her og der for å jobbe forebyggende. Også den forebyggende biten som barnevernet beskrev. Og tiltak som det at klubben har tilbud om leksehjelp og ellers har utvidet åpningstider og gir et bredere tilbud. At vi har frivillige som gir aktivitetstilbud gjennom ferien. At vi har Aktiv Sommer, som har vært i regi av kommunen i mange år, som et vellykket tiltak startet for å favne om de sårbare ungene, som kanskje ble gående mye godt alene gjennom sommeren, men der alle barn er velkommen. Så vi har mange bra tiltak allerede, men vi har mobbing. Og det er helt riktig som rektoren ved skolen sier, at de tallene svinger. Det kan se ut som tilfeldighetene styrer det, og så vet de som kjenner skolen at sånn er det ikke. Det er ikke tilfeldighetene som styrer det. Men jeg er trygg på at sektoren og skolen jobber godt for å gi ungene en trygg og god skolegang og trygg og god oppvekst. Men foreldrene er den sentrale brikken for å dra lasset sammen med skolen. Og samfunnet for øvrig må støtte opp. Så tusen takk igjen for presentasjonen. Og bare ett moment, fravær som øker. Det er bekymringsfullt, for en del av det fraværet som skjer gjennom et skoleår kan lage utfordringer for barn med å komme inn igjen i lekegrupper når de kommer tilbake på skolen. Det er ikke bestandig foreldre som klarer å være, i hvert fall ikke til de yngste, når de har vært i barnehagen og de har vært vant med en større fleksibilitet i det å kunne ta feriene sine. Og vi er en reiselivskommune, så en del foreldre har ikke anledning til å ta ferien sin mens ungene har skoleferie. Det er også et moment.
1: Mer om det her i vår neste sending. Det er lovkrav om at kommunestyrene skal behandle barnevernstjenestens årsrapport hvert år. Og i våres kommune Nordkapp så er det Midt-Finnmark barnevernstjeneste som avgir sin tilstandsrapport. Etter at leder av barnevernstjenesten i Midt-Finnmark, Anette Høgli, hadde holdt innledning på Teams, så var det klart for kommunestyrets medlemmer å debattere denne tilstandsrapporten. Trudy Engen, Sosialistisk Venstreparti.
0: Så tenker jeg at selv om det er krevende ved sykefravær, både i ledelse og i tjenesteproduksjon, så er det noen fordeler når man er et større barnevern enn bare et lokalt kontor med 2-3 ansatte. Særlig når det oppstår akutte situasjoner hvor man er helt avhengig av den barnevernfaglige kompetansen. Så jeg er glad for at Midt-Finnmark barnevern er der og foreløpig virker å skulle være der også. Du snakket om Anette, du snakket om rekruttering som krevende, så har vi jo i hvert fall i Nordkapp jobbet med, kanskje det heter personalpolitiske retningslinjer, eller kanskje det heter personal et eller annet. Jeg husker ikke helt. Lønnspolitiske, ja. For da har vi i hvert fall knyttet bonuser til stillinger der det er utfordrende å rekruttere eventuelt andre jag håller på att säga lockemedel.

0: der for å få folk til å søke og for å bli i hvert fall en stund. Og det tenker jeg som en samarbeidende kommune, så burde det jo være mulig å se til de ordningene, sånn at vi sikrer stabil bemanning på kontorene. Og så er jeg veldig glad for det forebyggende arbeidet som gjøres og skal gjøres. Det er forebygginga som gir oss lavere kostnader, og vi vet at i Nordkapp så har vi noen høye kostnader som varer over tid. Fordi at barn er barn til de er 18. Og er det barn som har behov for tilrettelegging, så koster det mer. Og så vet vi også at forebygging er det som kan gi en bedre barndom, og vi vet at barndommen varer bare noen få år i et liv, så at barndommen er god er viktig. Så takk for gjennomgangen og lykke til videre med arbeidet.
1: For det, da, det er Syrin Høyen.
2: Takk, ordfører, og takk for en grundig gjennomgang. Har ikke noen konkrete spørsmål, for jeg synes den rapporten ligger fint. Jeg vil bare presisere det som også Trude Gjengen tar opp med, at forebygging er det viktigste vi gjør. Vi snakker om store kostnader i fremtiden, men det er også menneskekostnader, for det er dyrt å gjøre feil. Jeg vil bare poengtere det med at Gamvik har meldt seg ut. Det høres ut som en lettvint løsning på et større problem, for jeg tror ikke kvaliteten blir bedre, og jeg tror heller ikke kostnadene vil bli lavere. Jeg er i hvert fall glad for at Nordkapp kommune er med i Midt Finnmark samarbeidet, og her synes i hvert fall vi i partiet at det ser ut som at en større enhet gjør en god kvalitet. Eller så håper vi at de tallene som vises i rapporten på de barna som ikke får oppfylt sine krav om besøk eller oppfølging, at det kom på plass, men vi skjønner selvfølgelig at det også har med sykefravær å gjøre. Men det er viktig i hvert fall for oss å påpeke at det må vi se en bedring på.
1: Dine Marie Strifeldt.
3: Og jeg støtter meg til det både SV og Høyre sine representanter sier her. Men jeg har også lyst til å kommentere det at det er beklagelig at Gamvik kommune har valgt å trekke seg ut av det her, og at det er også beklagelig da at man har at bemanningen er redusert, og det går ut over tjenesteområdene. Så da lurer jeg på hvordan jobbes det da nå opp mot Gamvik kommune, og hva er det på en måte forventet at de trær ut? Vet man noe konkret om det?
4: Ordfører, det her er noe som er løftet opp på kommunedirektørsnivå, så det er ikke noe som jeg kan svare noe videre ut. Vi har som sagt ikke fått noe dato, og utover det så er det ikke veldig mye mer vi kan informere om, egentlig.
1: Takk for det, og jeg er orientert av kommunedirektør at det pågår en prosess i kommunedirektørkollegiet i det spørres om, men jeg har ikke noe svar på det her og nå. Da er det ikke flere inntegnet talere. Vi går til votering. Innstillingen er referert. De som støtter den behager å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn, og da er det enstemmig

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

en fordel om alle det som ikke skal handle hadde holdt litt og annet kjeft. Ja. Hvem hadde 500 kroner? 500 av bunnen. Vi la han feile. Det er nok.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Klokka er 12.00. Du lytter nå til Radio Mehamn.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Klokka er 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Nordkapp kommunes kulturpris 2026 ble torsdag kveld tildelt Erling Valse fra Gjesvær. Valse nominert av flere til kulturprisen for sitt mangeårige omfattende arbeid til beste for lokalsamfunnet og kulturarven I Nordkapp. Erling spesielt interessert I å ta vare på det gamle for å kunne formidle det for kommende generasjoner. Det være seg gamle bygg, men

0: også kunst. Ranja Kjosbakken er tildelt Ungdommens kulturstipend 2026. Ranja startet med instrumentet i 4. klasse, og kulturskolen med musikk og kunst har vært viktig. Kandidaten håndterer både piano, trompet og trombone. Kjosbakken har også fattet interesse for lyd og lys mens hun jobber på Perleporten. Hun skal delta på en praksisordning for praktikanter i faget på Buktafestivalen 2026. Honningsvåg Damekor markerte sitt 75-årsjubileum med variert konsert på turen, der publikum fikk oppleve både prisutdelinger, musikalske innslag og et feststemt markering av jubileet. Vinmonopolet i Honningsvåg har utvidet åpningstida i sommer. Frem til 3. august er Vinmonopolet også åpen på mandager i Honningsvåg. Åpningstid 13-17, for øvrig samme åpningstid som alle andre hverdager. Lørdager er Vinmonopolet i Honningsvåg åpent fra 11 til klokka 16. Det er et politisk krav fra Nordkapp kommune om åpent på mandager. Vinmonopolets svar var at åpningstiden i Honningsvåg er tilpasset det lokale kundegrunnlaget. I neste uke blir det folkemøter i alle fiskeværene på Magerøya. Det er etablering av stedsutvalg som skal diskuteres. Formannskapet har vedtatt at det skal opprettes stedsutvalg i Nordvågen, Kammervær, Skarsvåg og Gjesvær. Onsdag 24. juni blir det møte i Nordvågen klokka 16, Kammervær klokka 18. Torsdag 25. juni blir det møte i Skarsvåg klokka 17 og Gjesvær klokka 19. Det er til slutt formannskapet som velger hvem som skal sette i utvalgene og bestemme hvor stor utvalgene skal være. Kommunedirektøren foreslår 5, mens ordføreren kan tenke seg 3 medlemmer. Nordkapp kommune går med et mindreforbruk på 14,8 millioner kroner etter første tertial 2026, og kommunestyret tok rapporten enstemmig til orientering. Samtidig pekes det på usikkerheter, særlig barnevern og enkelte poster som ikke var med i budsjettet. Statsforvalteren i Troms og Finnmark gir Norsk institutt for naturforskning NINA dispensasjon til omsøkt ferdsel, forskning og instrumentering av sjøfugl i naturreservatet Gjesværstappan, Reinørkalven og Jelnsøya. En innbygger gjør Nordkapp kommune oppmerksom på at det er søppeldeponi ved en bolig i Vågen. Dette er til sjenanse og påvirker trivsel og bomiljø. Det er ikke særlig hyggelig med sånn utsikt. Innbyggeren ber kommunen undersøke saken sånn at avfallet kan fjernes. Innbyggeren er klar over at det foregår renovering, og at det er årsaken, men håper søppelet blir fjernet sånn at det ikke ser så galt ut. Nordkapp svømmeklubb var for en uke siden på sommerstevne i Alta, der 250 svømmere var samlet. Nordkapp stilte med 5 konkurransesvømmere i alderen 10-13 år og 9 rekrutter i alderen 9-13. Konkurransesvømmerne fikk bryne seg på mange andre i sitt årskull og gjorde god innsats som resulterte i flere personlige rekorder. Maribella Alseth oppnådde i tillegg en sølvmedalje på øvelsen 50 meter fri og gullmedalje på 100 meter brøst. Lørdag ettermiddag er det vennskapskamp mellom 5. divisjonslaget til Honningsvåg Turn og Idrettsforening og 4. divisjonslaget Nordkinn. Kampen om havet, som Nordkinn har kalt det, er tippekamp på Radio Nordkapps fotballkonkurranse tippekupongen Heia Turn. Uvanlig få deltakere har så langt lagt inn sluttresultatet. Nordkinn Bok og Papir har endret navn til Gili. Gili er det første leddet i det samiske navnet på Kjøllefjord, Gilivotna, bygda ved fjorden. Alene gir ikke Gili noe mening på samisk, men satt sammen med andre ord har det betydning, bygd. I tillegg hjelper jo det at ingen har brukt ordet kommersielt og at domene er ledige, og vi kan boltre oss sånn sett, har de skrevet på Facebook. Snøkrabbefiske er viktig og voksende næring for kystsamfunnene i Finnmark. En tidligere åpning av fiske, for eksempel 1. november, vil kunne bidra til betydelige markedsmessige fordeler. Det skriver Vest-Finnmark-rådet og Øst-Finnmark-rådet i en felles uttalelse. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort I ettermiddag fredag 19. juni klokka 15. Honningsvåg 9 grader. Nordlig lett bris 5 meter per sekund. Meham 12 grader. Nordøstlig lett bris 5. Fruholmen 10 grader. Østlig lett bris 4. Lakselv 11 grader. Nordøstlig lett bris 4. Karasjok 18 grader, svak vind. Hammerfest 13 grader, svak vind. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn, 18,9 grader, målt I Lakselv fredag før klokka 13. Værvarsel for Finnmark. Fredag, bris av skiftende retning, forbigående sørøst, liten kuling, utsatte plasser I øst. Skya, forbigående regn fra sørvest. Fra sent I ettermiddag regnbyge på vidda med fare for torden. Lørdag, skiftende bris. Periodevis fresk bris omkring sør. På kysten østlig opp I liten kuling første del av lørdagen. Om kveld dreiende til vestlig liten kuling, stiv kuling utsatte plasser. Natt til lørdag, enkelte regnbyger I øst, fra med morgen tilskyende og regn som brer seg fra sør-vest. Om kvelden, stort sett oppholdsvær, men uttrykt for lokal skodda på vidda. Søndag, bris av skiftende retning på kysten sørvestlig og vestlig frisk bris, og morgen forbigående økning til nordvestlig og nordlig liten kuling på vidda. Om formiddagen økende til vestlig og nordvestlig periodevis liten til stiv kuling I øst. Skya. Regn som brer seg fra sør. Om ettermiddagen avtagende til regnbyger på vidda, uttrykt for torden. Om kvelden avtagende nedbørsmengda I øst.
1: Kampen om havet, vennskapskamp mot 4. divisjonslaget Nordkinn på Honningsvåg stadion lørdag klokka 11. Ikke klokka 14, som tidligere meldt blant annet I festivalprogrammet. Møt opp og se en fartsfull kamp lørdag klokka 11 på Honningsvåg stadion.

gudstjeneste i Honningsvåg kirke søndag 21. juni klokka 11. Det er også konsert med Alta Motettkor søndag klokka 16. Oversikten over gudstjenester og andre aktiviteter finner du hos Nordkapp menighet på nett. Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen Aktiv Sommer 2026. Turledere er Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politi i Nordkapp og Den norske turistforening. Aktiv sommer er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeninga. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldinga ligger på hoppla.no. Men adressen er også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp.

0: Vi er på kokepunktet for Nordkapp-festivalen 2026. I Radio Nordkapps sending i festivaluka har vi gått gjennom festivalprogrammet, noe vi gjør i dag også. Hele programmet, digitalt festivalmagasin, endring og oppdateringer, finner du på festivalsida på radionordkapp.no. Nordkapp-festivalen er også på Facebook, og festivalprogrammet ligger på forsida på radionordkapp.no. Husk at dette innslaget er en redigert utgave av Nordkapp-festivalprogrammet. Les det digitale festivalmagasinet. I dag skal vi gå gjennom programmet for dagen i dag, i morgen lørdag og søndag. I ettermiddag har det vært, og er kanskje fortsatt, mange mennesker på Rådhusplassen. Det har vært flere aktiviteter oppe i byen. Kvalifisering til Nordkapp Open hos Pelleporten Kulturhus er også i gang. Klokka 18.20 i dag, Norges premiere på Toy Story 5 i kinoen. Ja, to visninger i Honningsvåg på premieredagen. Klokka 19, ungdomsklubb. Klokka 22 i kveld, DJ Fiesta hos Corner. Lørdag 20. juni klokka 11, Kampen om havet. Vennskapskamp mot 4. divisjonslaget Nordkinn på Honningsvåg stadion. Mars klokkeslettet 11.00, ikke 14 som tidligere meldt. Klokka 12, HTIF-dagen på bomromstaket. Klokka 12, Nordavindsfolket inviterer til grilling. Klokka 20 på turen, årets festivalshow. Alle billettene er solgt. DJ Fiesta avslutter lørdagen hos Corner fra klokka 22. Søndag er det kinoforestillinger. Klokka 12.45, klokka 16, klokka 18 og klokka 20.45. Sjekk Nordkapp Kino for fullstendig kinoprogram og omtale av filmene. Vi håper alle får en fantastisk helg de siste dagene av Nordkapp-festivalen. Og du, les det digitale festivalmagasinet.
1: I denne sendinga skal vi høre mer fra utdelinga på turen, Ungdommens kulturstipend og Kulturprisen, i tillegg til Damekorets 75-årsjubileumskonsert. Det blir også opptak fra kommunestyret. Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Det som åpnet det hele på turen torsdagskvelden før Damekorets 75-årsjubileumskonsert var utdeling av Ungdommens kulturstipend. Det var ordfører i Nordkapp Jan Morten Hansen som sto på scenen sammen med direktør i InfraNord Elin Nilsen. Og etter hvert så kom også Ronja Kjosbakken opp for å ta imot sjekken og blomsten.
2: Det er sånn at alle har mulighet til å nominere til begge prisene. Og vi oppfordrer alle til å nominere, om det er en enkelt person eller en organisasjon, eller hva det måtte være. For det er viktig å få inn bredde og mangfold når vi skal vurdere hvem som skal få prisen. Og så er det et samarbeid mellom Nordkapp kommune, InfraNord, Samfunnsløftet og Scandic. Og kulturstipendet er på 10 000 kroner, og kulturprisen er på 20 000 kroner og en krystallvase med kommunevåpenet på. Men Eli, hvorfor er dere med på det her?
3: Ja, nei, altså, InfraNord først. Det er jo som vi her i Honningsvåg tidligere kjente som Repp og Kraftlag. Og vi har jo nå fusjonert med Lustjok Kraftlag og Nordkinn Kraftlag. Og vi har jo et samfunnsoppdrag utover det og bare levere strøm og fiber. Vi skal også være med og bidra til å utvikle samfunn i hele Midt-Finnmark. Og det gjør vi gjennom eierskapene våre, men ikke minst gjennom Fond for samfunnsnyttige formål. Vi støtter kultur og idrett, og i dag skal vi trekke frem noen helt spesielle. Og om Ungdommens kulturstipend, så er det å si at det er en økonomisk støtte som tildeles enkeltpersoner eller grupper som viser talent, potensial eller dedikasjon innenfor kulturfeltet. Stipendet kan brukes til videreutvikling av kunstnerisk eller kulturell praksis, utdanning, prosjekter eller andre formål som bidrar til å fremme kulturaktivitet i Nordkapp kommune. Ungdommens kulturstipend har vært delt ut siden 2017. Stipendet har vært utdelt til ungdom med bakgrunn innen musikk, kunst, engasjement og idrett.
2: Så da går vi løs på ungdommens kulturstipend. Årets stipend, det går til en ungdom som har drevet med uegennyttig innsats innen kultur i mange år. Kandidaten har vært aktiv i idretten, men har utmerket seg spesielt innen kultur. Kandidaten startet med et instrument i 4. klasse, og kulturskolen med musikk og kunst har vært viktig. Kandidaten håndterer både pianoet og en trompet og en trombone. Kandidaten har deltatt i UKM i 2024, 2025, 2026 innen kunst, band og en bass. I 2026 så gikk kandidaten videre til landsdelsfinalen i UKM sammen med bandet ACT. Bandet har hatt sine første konserter. De har deltatt på åpen scene på Perleporten kulturhus, og de er nå booket på flere festivaler i Finnmark i sommer. Og kandidaten har også fattet interesse for lyd og lys, mens hun har jobbet på Perleporten kulturhus. Hun skal delta i en praksisordning for praktikanter i faget, og hun skal bidra på Bukta-festivalen i 2026, selv om hun enda ikke er blitt 18 år, som i utgangspunktet er et krav. Og kandidaten har jeg akkurat vært med på vitnemålsutdelingen før. Hun skal hjelpe til på lyd og lys her i kveld. Og ungdommens kulturstipend på 10 000 kroner, det går til hun Ronja Kjosbakken. Vil du holde en tale?
3: Nei!
2: Gratulerer så mye.
1: Nordkapp kommunes ungdommens kulturstipend 2026, Ronja Kjosbaksen 25, Sofie Seppola Kristiansen 24, Caroline Skjebland 23, Herda Stoltspiker 22, Ungdomsrådet 21, Guro Martinsen 2020, Arielle Thomasen 2019, Emil Sandberg 2018, Regine Toften Holst og 2017, Susanne Gamst. Torsdags kveld så fikk Erling Valse fra Gjesvær overrakt Nordkapp kommunes kulturpris 2026. Og det var en prisvinner som var beæret, og ikke minst ikke forstod at han hadde vunnet denne prisen. Vi skal gå inn i det som blir sagt fra scenen på turen. Vi begynner med direktør i InfraNord, Elin Nilsen, deretter ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, før vi får høre prisvinner selv, Erling Valse.
3: Jeg må jo få lov å si også, det å få være med og dele ut de her priserne, det er jo et privilegium for oss. Og da er det kulturprisen. Og Nordkapp kommunes kulturpris er en årlig utmerkelse som tildeles enkeltpersoner eller grupper som har gjort en betydelig innsats innenfor kulturfeltet. Dette kan omfatte, men ikke begrense til, bidrag innen musikk, litteratur, kunst, teater, dans, film, håndverk eller andre former for kulturell aktivitet. Kulturprisen har vært delt ut hvert eneste år siden 1977. Den er delt ut til enkeltpersoner innen kultur, frivillighet og idrett, flere personer i lag, idrettslag, bygdelag og foreninger.
2: Og da skal vi gå løs på kandidaten. Og jeg må si at det var også i år veldig mange nominerte, og det var også i år en krevende jobb for formannskapet. Men vi har vært nødt å lande på en kandidat, selv om vi skulle ønske at det skulle vært flere. Årets kandidat forbinder jeg med formidling av historie langt tilbake i tid. Kandidaten er nominert av flere til Kulturprisen for sitt mangeårige engasjement og omfattende arbeid til det beste for lokalsamfunnet og for kulturarven i Nordkapp kommune. Kandidaten har en spesiell interesse for å ta vare på det gamle, og for å kunne formidle det til kommende generasjoner. Og for å minne oss på hvem vi er og hvor vi kommer fra. Kandidaten ser verdien av å koble mennesker og kulturaktivitet, selv om man ikke har et felles språk. Kandidaten var veldig sentral i forbindelse med etablering av en vennskapsavtale med Russland. Den ble den gang etablert som et samarbeidsprosjekt på flere nivåer, og særlig barn og ungdom fikk glede av det arbeidet. Det ble bygd menneskelige relasjoner mellom to land, og det ble lettere å forstå hverandres kultur og samarbeid. Samarbeidet er av naturlige årsaker ikke i dag aktivt. Så det er artig å høre at den hviskingen starter i salen. Hvem er nå det her? Og for det er veldig vanskelig å holde det hemmelig til slutt. Da Nordkapp Brygge overtok servicestasjonen i Honningsvåg, ble kandidaten med som medeier, og han var veldig opptatt av å bevare sjelen i de ikoniske byggene. Han hadde et genuint ønske om å formidle aktivitet som har med kunst og kultur. I samarbeid med Nordkapp-museet har kandidaten også vært sentral i gjennomføringen av to utstillinger. De her utstillingene de har løftet frem norske kunstnere samt en bemerkelsesverdig samling av historiske kart, hvor de eldste stammer fra 1400-tallet. Kartene de gir et fantastisk innblikk i hvordan Norge gradvis har blitt fremstilt og forstått gjennom historien. Og gjennom disse historiene så har kandidaten bidratt til å gjøre kunst og historie tilgjengelig for et bredt publikum, og også for oss. Gjesvær kirke har gjennom kandidaten sin innsats gjennomgått et omfattende og en helhetlig restaurering. Arbeidet har bare ikke sikret bygget, men den har også gitt kirka nytt liv som en kulturarena. Og gjennom et målrettet arbeid over mange år, har dette kirkerommet blitt beriket med kunst og historiske elementer, og fremstår i dag som et unikt samlingspunkt for lokal kulturarv. Kandidaten har i tillegg vist en enestående vilje til å dele dette arbeidet, gjennom utallige omvisninger for fastboende og tilreisende. Og hans formidling har skapt økt forståelse, engasjement og stolthet knyttet til stedets historie. Og det er jo også kjent at hennes majestet dronningen kommer innom på et privat besøk av og til. Samlet sett fremstår kandidaten som en særdeles verdig mottaker av kulturprisen. Gjennom sitt utrettelige engasjement, sin formidlingsevne og sitt arbeid for å bevare og utvikle kulturarven, så har han har stor betydning for både Gjesvær og region for øvrig. Årets kulturpris går til Erling Valse.

0: Sjokket er stort. Ikke fordi at det er skremmende, men det er aldri forventet. Å komme til Honningsvåg og få penger, det har nesten aldri vært det. Men tusen takk. Jeg kan ikke skjønne det her. Men dere er velkommen til Jesuar, når som helst. Og mange tror det går dårlig med oss der ute. Men det går ikke dårligere med oss enn med alle andre her på øya. Og vi holder ut, og da er det godt av og til at vi får litt oppmerksomhet. Og det her er alt for mye. For det krever jo at vi skal gjøre det enda bedre. Men tusen takk og velkommen på besøk.
1: Nordkapp kommunes kulturpris 1977, Aksel S. Mausno 78, Seidolf Eilertsen 79, Honningsvåg turn- og idrettsforening 1980, Edith Nilsen 81, Håkon Helgesen 82, Rakel Eilertsen 83, Knut Bjørn Lindqvist 84, Honningsvåg musikkforening 85, Asbjørn Kaspersen 86, Honningsvåg damekor 1987, Jon Edvard Eilertsen 1988, Harriet Nørstad 1989, Edvarda Mikkelsen, 1990, Nordvågen idrettslag. 91, Tortuv, 92, Radio Nordkapp, 93, Bjarne Holst, 94, Gunnar Løkke, 95, Annie Juliussen, 96, Dan Vasa, 97, Knut Erik Jensen, 98, Knut Ellingsen, 1999, Tore Fosse og Øystein Skårseth. År 2000, Torger Samuelsen og Finn Arild Selnes. 2001, Honningsvåg Blindekor, 2002, Knut Krupa Karlsen, 2003 Per Gunnar Røttekleiv, 2004 Ingun Nutsi, 2005 Kjell Atle Sagen, 2006 Tone Lundsen, 2007 Thule, 2008 Per Inge Jensen, 2009 Nordkapp Alpin Drift, 2010 Odd Holmgren, 2011 Birgit Johansen, 2012 Nils-Erik Mathisen, 13 Ole Lindseth, 14 Gjesseberg Bygd og Idrettslag, 15 Grovalde Sandnes, 16 Odd Harald Mathisen, 17 Kjell Andreasen, 18 Kjersti Skavaug, 19 Brita Varmedal Johansen, 2020 Honningsvåg Skolekopp, 21 Kjersti Røst, 22 Ungdomsidrettslaget Klippen, 23 Knut Halseth, 24 Hege Beate Tauselv, 25 Moldrock og 2026 i år Erling Valse. Ja, da er 75-årsjubileet over på turen. Honningsvåg damekor 75 år. Konserten startet etter at vi hadde delt ut Ungdommens kulturstipend og Nordkapp kommunes kulturpris. Konserten var veldig variert. Vi fikk et repertoar fra folkemusikktoner til kjente hits og også melodier som vi kanskje ikke har hørt så mange ganger. Vi hadde flotte duetter, flotte solister, fantastisk god lyd og flott lyssetting av hele konserten i tillegg til god musikk som var med på å løfte det hele. Og som vanlig når man fyller 75 år så var det også gjort klart for bursdag, sang og gaver og blomster i massevis. Og ordføreren hadde også med seg en sjekk til jubilanten i tillegg til blomster på 10 000 kroner. Det er også overbrakt hilsen fra musikkforeninger og korkollegaer både lokalt og regionalt. Honningsvåg damekor 75 år. Jeg var på 50-årsjubileet på Tjuvnen for 25 år siden, og det er helt klart at det her koret det bare utvikler seg videre. Vi må gi hylles til dirigent og alle som har deltatt på denne konserten i kveld. Det var en virkelig fin torsdagskveld på turen. Honningsvåg damekor 75 år.
2: I dag starter vi på Finnmarkskysten, ytterst i Porsangerfjorden, der den vakreste perle av en øy ligger. Hagrøya lyser imot oss som det vakreste smykke, og hva passer vel bedre da enn at de like vakre og elskelige kvinner i Honningsvåg har dannet sin egen forening for å synge i kor. De har til og med bestemt seg for å synge samstemte.

0: Hjertelig velkommen til 75-årsjubileum for Damekoret!
1: Det er jo fantastisk å kunne feire et jubileum. Tenk, 75 år med det her gjengen. Er de ikke flott? 28 glittrende, vakre, sangglade damer som elsker å synge i kor. De holder seg nå godt.
0: Ja, de ser ikke en dag yngre ut.
1: Vi to, Anne-Trin, vi er jo like gammel, eller like jo. Litt skåringer er vi å se i damekoret i forhold til noen damer her da. Men vi har faktisk sungt i barne- og ungdomsskole i lag. Der startet vi våre sangkarriere.

0: Nordkapp kommunestyre har behandlet tertialrapport nummer 1. Et tertial og rapport nummer 1 omfatter driften og økonomien til Nordkapp kommune i årets 4 første måneder, og det viser et overskudd på 14,8 millioner kroner. Vi skal høre fra debatten i kommunestyret, møteledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
1: Da er neste sak, første tertialrapport 2026, Nordkapp kommune, kommunedirektørens innstillinger som følger. Kommunestyret tar første tertialrapportering 2026, som viser et mindre forbruk på 14,8 millioner for Nordkapp kommune til orientering. Innstilling slutt, og det ser ut som kommunedirektøren gir ordet til økonomisjef. Vær så god, Sigve.
2: Så ser vi at det mindre forbruket samlet på sektoren er på 2,9 millioner. Mens når man går på netto driftsresultat, så er det da et mindreforbruk på 14. Det som er hovedårsaken er jo at vi har ikke periodisert rammeoverføringene flatt. Slik at vi har bare videreført sånn som det kommer inn. Vi ser at skatteinngangen ligger også flatt i budsjettet. Men den varierer også veldig mye i den perioden, så jeg har heller ikke gjort noe avvik på den. Det er få avvik i regnskapet. Det er det som jeg nevnte tidligere, det er da med gatelys, som kom som en ekstra kostnad, som følger av at den ikke var utgiftført i 2025, som kommer på en regulering. Og så har vi et par andre områder som ikke kommet med i budsjettet, når man jobber med det, som følger av budsjettmodulen var helt ny. Man skal orientere om at sykefraværet første kvartal er 2,81%. Hvis man ser på sektorene, så ligger det i sentraladministrasjonen et mindreforbruk på rundt 400 000. OVK viser et mindreforbruk på rundt 2 millioner, men har informert om at det er usikre på kostnader innenfor barnevernet, der det er budsjettert stramt. Og det er det vi gjorde når de informasjonen vi hadde var tilgjengelig, så budsjetterte vi med de tallene som kom inn. Og så har vi valgt å holde den stram budsjett, slik at ikke den ødelegger planperioden. Og når man ser at det kommer tiltak inn og den øker, så vet man at allerede nå at det er inn i andre tertial, så kan det komme store økninger. Og da er det ekstraordinært, og da bør man da få bevilgning basert på de tingene der som kommer. HRO viser et mindreforbruk på rundt 4 millioner, mens teknisk viser et merforbruk på 1,5. Og så har vi fellestjenester som er bygg og kommunale bygg, skoler og diverse, så har man også et merforbruk. Så en positiv greie er jo at vi også har fått inntekter for salg av festetomten på Sarnes på 605 000. I rapporten står det 505, og det er jo da en skrivefeil. Så er det kommet inn en del periodiseringer på investeringer og mindre endringer i tertialen. Det skulle stått første tertial øverst, dessverre, ikke andre tertial. Så er det da de tingene som ikke kom med i budsjettet, som vi fikk bistand til hos konsulent, som da ikke kom med. For det kom spørsmål om dette her også i budsjettprosessen. Det er jo Kirkegata omsorgsbolig, den ligger ikke inne med driftskostnader på 650 000 som den bør gjøre. Og det gjør jo at det har mer forbruk da på teknisk område. Og så er det da den bevilgningen knyttet opp mot kjøp av tjenester fra bygdelagene, Gjesvær og Skarsvåg, som heller ikke var kommet inn som følge av feil i systemet. Dermed er det de store avvikene som vi har, som er der, der ser man jo teknisk sektor er den som på en måte har avvikene i seg. Nå fungerer knytningene mellom økonomisystemet og den her, sånn at fremover vil vi bruke de her som, i stedet for at det lager manuelle tabeller på sikt.
1: Noen som ber om ordet til saken, Lars Helge Jensen.
3: Det var jo egentlig en grei gjennomgang, ordfører, men jeg hadde noen spørsmål her. Det er jo viktig at man tar de tingene man oppdager, og så regulerer budsjettene så snart man kan, og ikke utsette det. Det bør være en gyllen regel. Og jeg ser jo sånn som Jesper skole står jo her, at man forbereder seg på å legge inn den årlige kostnaden, og det kan jo være lurt. Jeg forstår man pleier å selge den skolen, så da er det greit å legge det inn. Det var jo også en diskusjon om tilpitsanlegget. Altså, man signaliserer en kostnad. Og der er det kanskje viktig at man tar en diskusjon om man egentlig har råd til det. Til 3,5 millioner er det signalisert her. Og da kan man ta en sånn prinsipiell diskusjon før man går så langt. En ting er at vi nøyde å flytte det der det står, det er helt greit. Men den veien videre bør vel settes opp som kanskje en sak i formannskapet for det. Så for vi er vel i den situasjonen at vi må vel være litt forsiktige med pengebruken når vi skal investere et stort, stort helsehus i nær fremtid. Ellers hadde jeg ikke så mye å si. Det ser ut som man har kontroll, og det kjempebra.
1: Takk for det. Da er det Ole Håvard Olsen. Vær så god.
4: Takk også for en veldig grei fremleggelse. Og det viser jo at det ser i hvert fall ut som vi har bra kontroll. Og jeg vil også løse å berømme dem som jobber i denne kommunen for at de klarer å kontrollere. Det er bra jobber. Men så vet vi også at det kan endre seg. Så det er utrolig viktig. Og så er jeg helt enig med Lars Helge at det er en del ting vi kanskje må diskutere litt mer på prinsipielle grunnlag, eventuelt finne ut om det kan finansieres andre veier.
1: Takk for det, Ruben Alseth.
5: Ja, vi har noen økonomisaker nå på rappen, og det er alltid interessant å se hvordan vi ligger an. Og det er utrolig gledelig at vi ser at vi gikk i pluss i 2025 med 1,5 million. Det er utrolig gledelig å se at etter første tertial i år, mindre forbruk på snaut 15 millioner. Vi har et disposisjonsfond som er økt fra 47,7 til 70,5 millioner. Så jeg vil bare slå meg enig med finansminister Jensen her borte om at det ser ikke så galt ut, og jeg vil berømme alle sammen for det som tilsynelatende er god økonomisk oversikt og god økonomisk styring i Nordkapp kommune. Takk.
1: Innstillingen er referert. De som støtter den behager å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Og vi voterer også i møteportalen. Det er enstemmig vedtatt. Sharon Fjellvang, du...
6: Ordfører, jeg kan stille meg bak veldig mye av det representanten før meg sa, så jeg skal holde meg veldig kort. Først takk for et godt fremlegg både av kommunalleder og rektor ved Honningsvåg skole. Jeg har lyst til å gi en liten ros til skoleledelsen og de ansatte ved Honningsvåg skole for den jobben de gjør for elevene våre der oppe. Rapporten i kvalitetsmeldingen som blir lest frem for oss her nå viser jo at vi har en del utfordringer, men også at man er veldig bevisst over dem. Som vi hørte i fremleggingen, så tas de her utfordringene på alvor, og det jobbes godt for å finne en god løsning og skape forbedring, og det synes jeg fortjener en anerkjennelse. Nå handler det om å fortsette det gode arbeidet og se fremover, slik at alle elevene på våre skole opplever trivsel, mestring og læring.
1: Takk for det, det er Ole Håvard Olsen.
4: Litt glad for at Morten er her. Vi har holdt på å få han opp til oss, men jeg er veldig glad for at du har havnet på Honningsvåg skole. Du har gjort en god jobb. Jeg skal ikke si som jeg skal bare si, jeg synes dere har noen veldig gode lokale mål. Jeg synes det er bra, og det er det som preger kanskje litt av det arbeidet jeg har vært så heldig å få høre litt igjen av deg. Og det er litt langsiktighet i det. Så vet jeg også at du har planer om å være her i stund, og det er bra hvis du ikke... Vi skal telle med å lage en discgolfbane, så vi får han til å bli litt lengre. Han er interessert blant annet i det. Men jeg er veldig glad for det, og så tror jeg at det jobbes, eller jeg vet at det jobbes veldig godt. Vi har jo fått opp det her en samarbeidsforum for unge igjen, som Stian og Helse har tatt initiativ til å få det opp igjen. Jeg har stor tro på BTI, som står for bedre tverrfaglig innsats. som et systemverktøy. Og all forskning viser at det er system. Vi må jobbe systemrettet, så skal vi få det ut og ned på organisasjonsnivå og jobbe godt der. Og vi har et utrolig godt samarbeid videregående og grunnskole, særlig på overgangene fra 10. klassen. Veldig bra. Fravær. Vi ser også at det øker, og vi ser det på hele landet. Og jeg håper at Høyre arresterer han gnomen i Høyre som var ute og tok og arresterte og Kari Nessa Nordtug, som sa at det er så lav terskel for å holde ungene hjemme. Og hun sier jo at det er klart en unge som er syk og spyr, han skal ikke på skolen. Men en unge som ikke har lyst, bare for han ikke gidder, han skal på skolen. Det er ikke ansvarsfraskrivelse fra statsråden. Det er en poengtering av fakta. Det er noe av det dummeste jeg har hørt. Men det er noe en annen ting. Men vi trenger hjelp hjemmefra for å nede. Og så var Trudy også veldig inne på noe veldig viktig, det er mobbinga. Og husk noen gamle folk som jeg er på Facebook. La oss nå begynne der med å slutte mobbe hverandre. Men du kommer ikke til å få meg på fettsnepp eller, eller noe annet sånn her. Jeg ikke, kommer ikke på sånne andre medier. Ergo så vil ikke jeg se alt ungdommen holder på med. Vi må regulere det hjemmefra. Jeg siterer Bente Ravlo som sa en klok ting når hun jobbet opp hos oss. Mange av oss har vært litt mobba på skolen. Men vi fikk fri når vi gikk hjem. Tenk på de her ungene. Med de sosiale medier. De legger seg til mobbing og står opp til mobbing. Det er et samfunnsproblem som i alle fall vi, og jeg synes debatten i dag har vært knallgod. Det har ikke vært noe utfall. Og her er ingen troll her inne. Hvis det er som jeg ser, i hvert fall er det bare snille troll. Men jeg mener at vi alle, og det er et samfunnsansvar, det er en klisjé selvfølgelig, trenger en hel landsby for å oppdra et barn, men jeg ber om at vi står sammen og har stor tro på det vi gjør på Nyss og skole, men husk at tiltak tar litt tid.
1: Vær så god, Siri.
7: Og så må jeg si takk til rektor som er så engasjert på talerstolen. Nå hadde jeg gleden av å jobbe litt med Morten tidligere i år, så jeg er ikke redd for at engasjementet på skolen er på plass. I Nordkapp Høyre så hadde vi lyst å rette blikket opp og frem. Det har vært en del negativt fokus i media, og som det ble poengtert av både kommunalleder og rektor, at selvfølgelig tar man det på alvor. Men det er viktig for oss å si at det skjer mer enn noen gang i Nordkapp kommune når det gjelder oppvekstsektoren. Det skjer på skolen, på ungdomsklubben, det skjer på kulturarenaen og mange andre plasser. Og det her tar tid før det begynner å gi resultater. Og jeg har også lyst til å minne oss på at det er lenge siden vi har hatt kommunalsjef med egen konsulent og barnehagemyndighet, kulturkonsulent, rektor, assisterende rektor og SFO-leder på plass på samme tid og over tid. Fra februar i år var man på plass med alt. Så det krever at ledelsen kommer til ro og får lov til å gjøre det de også vil. Så beklager hvis noen tenker at jeg ikke burde kommentere det, men jeg jobber i skolen og kjenner på engasjementet og at jeg bryr meg. Men jeg har lyst til å si en ting. Og det at unger tåler mindre enn før. Og da tenker jeg at nå kjenner jeg at alltid vil noen reagere på at det må man ikke si, for det er ikke lov å mobbe. Men det er ikke det jeg mener. Barn har måttet gjøre mindre enn før, så gjør at man får en ryggrad til å tåle å stå imot. Vi foreldre har tatt fra ungene mange av oppgavene som gjør at de hadde tort litt mer, hadde vært litt tøffere, eller tort å stå i mer. Og det med å ha resiliens, det går ut på fravær, det går på hva man tåler fra andre, hva du gjør mot andre når du opplever at du blir urettferdig behandlet, trua på seg selv, trua på andre, og også hvordan alt dette samhandler. Så vi foreldre må også ta et godt steg, sånn som det ble poengtert her av både Ole Håvard og Trudy, at vi har en stor jobb å gjøre hjemme også, med å være med på laget, og ikke bare la skolen måtte ta det. Og det er kanskje lett å misforstå meg, men jeg ønsker på en måte ikke å trø noen på tærne, men det er veldig viktig at det blir gjort noe med av alle sammen. Så det blir sagt at en hel landsby krever å oppdra et barn, og det, det har jeg stor tro på. Ja, det er nevnt BTI, et eget system som, som skal få på plass det tverrfaglige arbeidet. Vi har en administrasjon og en ledelse på plass, og alle er nå i gang med å gjøre sine oppgaver for at dette skal gå enda bedre. Vi har også fått folkehelsemidler fra fylket. Det er jo Nordkapp Høyre som oppdaget at det hadde vi ikke vært med på tidligere, og sørget for at vi søkte på det, og er også mottaker av de midlene i dag. Og det er viktige midler for å kunne få til enda mer, både på kultur, men også i barnehage og skole. Så vi i Nordkapp Høyre takker for en god gjennomgang og en engasjert rektor som står på for at Honningsvåg skole skal være et godt sted å være. Så vi gleder oss til fortsettelse.
1: For det er da i siste inntegnet taler Yngve Kristiansen, og det er satt strek.
8: Og kultur, oppvekst og kultursjef og rektor som ga oss en veldig god orientering, så vil jeg gi en takk til det. Jeg har inntrykk av at det gjøres veldig godt og målrettet arbeid på skolen i forhold til til å gi ungene en tryggest mulig skolehverdag og få mobbeproblematikken adressert og i så lite omfang som mulig. Man skal ha en nullvisjon, men det er klart at det er vanskelig å få til null mobbing. Men det ser ut at det gjøres mye godt arbeid. Honningsvåg skole har historisk hatt høye mobbetall over lang tid. Det er ikke noe hemmelighet. Så er det nevnt noe om at ungene ikke får fri på den måten fra eventuelt mobbing når de drar hjem for dagen. Så i dag så kan det mobbes på flere plattformer enn tidligere. Og en sånn vedvarende belastning kan gjøre ungene mindre rustet over tid til å tåle hverdagen. Det er fordi at påvirkningen er så konstant. Så må jeg på å si at når ungene er så motige at de observerer kritikkverdige forhold, faktisk går sammen, leverer skriftlig varsel på det, og med det opplever å bli tatt ut på gangen og skjelt ut for det, og sagt at nå ødelegger de fremtiden for den og den, og dermed sier hjemme om sånt og sånt, nei. Ikke ta opp forskjellige ting. Det blir bare verre. Det opplevde mitt barn. Det er en datter som jeg fortsatt har, men som ikke lenger er i livet. Det koster å oppleve sånt. Og det skal ikke skje når man leverer et saklig varsel på kritikkverdige forhold. At man skal møtes med kjeft fra voksne. Takk.
1: Innstillingen er referert, og dem som støtter den behager å sitte i ro. Dem som er imot viser ved stemmetegn, og da er det enstemmig vedtatt.
0: Klokka er 16:54. Nordkapp Nytt. Nordkapp kommunes kulturpris 2026 ble torsdag kveld tildelt Erling Valse fra Gjesvær. Valse er nominert av flere til kulturprisen for sitt mangeårige omfattende arbeid til beste for lokalsamfunnet og kulturarven i Nordkapp. Erling er spesielt interessert i å ta vare på det gamle for å kunne formidle det for kommende generasjoner. Det være seg gamle bygg, men også kunst. Ronja Kjosbakken er tildelt Ungdommens kulturstipend 2026. Ronja startet med instrumentet i 4. klasse, og kulturskolen med musikk og kunst har vært viktig. Kandidaten håndterer både piano, trompet og trombone. Kjosbakken har også fattet interesse for lyd og lys mens hun jobber på Perleporten. Hun skal delta på en praksisordning for praktikanter i faget på Buktafestivalen 2026. Honningsvåg Damekor markerte sitt 75-årsjubileum med variert konsert på turen der publikum fikk oppleve både prisutdelinger, musikalske innslag og et feststemt markering av jubileet. Vinmonopolet i Honningsvåg har utvidet åpningstida i sommer. Frem til 3. august er Vinmonopolet også åpen på mandager i Honningsvåg. Åpningstid 13-17, for øvrig samme åpningstid som alle andre hverdager. Lørdager er Vinmonopolet i Honningsvåg åpent fra 11 til klokka 16. Det er et politisk krav fra

0: Mindre forbruk på 14,8 millioner kroner etter første tertial 2026, og kommunestyret tok rapporten enstemmig til orientering. Samtidig pekes det på usikkerheter, særlig barnevern og enkelte poster som ikke var med i budsjettet. Statsforvalteren i Troms og Finnmark gir Norsk institutt for naturforskning, NINA, dispensasjon til omsøkt ferdsel, forskning og instrumentering av sjøfugl i naturreservatet Gjesværstappan, Reinørkalven og Jelnsøya. En innbygger gjør Nordkapp kommune oppmerksom på at det er søppeldeponi ved en bolig i Vågen. Det her er til sjenanse og påvirker trivsel og bomiljø. Det er ikke særlig hyggelig med sånn utsikt. Innbyggeren ber kommunen undersøke saken sånn at avfallet kan fjernes. Innbyggeren er klar over at det foregår renovering og at det er årsaken, men håper søppelet blir fjernet sånn at det ikke ser så galt ut. Nordkapp svømmeklubb var for ei uke siden på sommerstevne i Alta, der 250 svømmere var samlet. Nordkapp stilte med 5 konkurransesvømmere i alderen 10-13 år og 9 rekrutter i alderen 9-13. Konkurransesvømmerne fikk brynt seg på mange andre i sitt årskull og gjorde god innsats som resulterte i flere personlige rekorder. Maribella Alseth oppnådde i tillegg en sølvmedalje på øvelsen 50 meter fri og gullmedalje på 100 meter brøst. Lørdag ettermiddag er det vennskapskamp mellom 5. divisjonslaget til Honningsvåg Turn og idrettsforening og 4. divisjonslaget Nordkinn. Kampen om havet, som Nordkinn har kalt det, er tippekamp på Radio Nordkapps fotballkonkurranse tippekupongen Heia Turn. Uvanlig få deltakere har så langt lagt inn sluttresultatet. Nordkinn bok og papir har endret navn til Gili. Gili er det første leddet i det samiske navnet på Kjøllefjord, Gilivotna, bygda ved fjorden. Alene gir ikke Gili noe mening på samisk, men satt sammen med andre ord har det betydning, bygd. I tillegg hjelper jo det at ingen har brukt ordet kommersielt og at domenet er ledige, og vi kan boltre oss sånn sett, har de skrevet på Facebook. Snøkrabbefiske er viktig og voksende næring for kystsamfunnene i Finnmark. En tidligere åpning av fiske, for eksempel 1. november, vil kunne bidra til betydelige markedsmessige fordeler. Det skriver Vest-Finnmark-rådet og Øst-Finnmark-rådet i en felles uttalelse. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag fredag 19. juni klokka 15. Honningsvåg 9 grader. Nordlig lett bris 5 meter per sekund. Mehamn 12 grader. Nordøstlig lett bris 5. Fruholmen 10 grader. Østlig lett bris 4. Lakselv 11 grader. Nordøstlig lett bris 4. Karasjok 18 grader, svak vind. Hammerfest 13 grader, svak vind. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 18,9 grader målt i Lakselv fredag før klokka 13.
1: Værvarsel for Finnmark.
0: Fredag bris av skiftende retning, forbigående sørøst liten kuling utsatte plasser i øst. Skya, forbigående regn fra sørvest. Fra sent i ettermiddag regnbyger på vidda med fare for torden. Lørdag skiftende bris, periodevis frisk bris omkring sør. På kysten østlig opp i liten kuling første del av lørdagen. Om kveld dreiende til vestlig liten kuling, stiv kuling utsatte plasser. Natt til lørdag, enkelte regnbyger i øst, fra morgenen til skyen og regn som brer seg fra sør-vest. Om kvelden, stort sett oppholdsvær, men uttrykk for lokal skodda på vidda. Søndag, bris av skiftende retning på kysten sør-vestlig og vestlig frisk bris. Om morgenen forbigående økning til nordvestlig og nordlig liten kuling på vidda. Om formiddagen økende til vestlig og nordvestlig periodevis liten til stiv kuling i øst. Skya. Regn som brer seg fra sør. Om ettermiddagen avtagende til regnbyger på vidda, uttrykt for torden. Om kvelden avtagende nedbørsmengder i øst.
2: kampen om havet. Vennskapskamp mot fjerde divisjonslaget Nordkjær.

på Honningsvåg stadion lørdag klokka 11. Ikke klokka 14, som tidligere meldt blant annet i festivalprogrammet. Møt opp og se en fartsfull kamp lørdag klokka 11 på Honningsvåg stadion.

gudstjeneste i Honningsvåg kirke søndag 21. juni klokka 11. Det er også konsert med Alta Motettkor søndag klokka 16. Oversikten over gudstjenester og andre aktiviteter finner du hos Nordkapp menighet på nett. Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen Aktiv Sommer 2026. Turledere er Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politiet i Nordkapp og Den norske turistforening. Aktiv sommer er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeninga. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no. Men adressen er også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp.

0: Vi er på kokepunktet for Nordkappfestivalen 2026. I Radio Nordkapps sending i festivaluka har vi gått gjennom festivalprogrammet, noe vi gjør i dag også. Hele programmet, digitalt festivalmagasin, endring og oppdateringer, finner du på festivalsiden på radionordkapp.no. Nordkappfestivalen er også på Facebook, og festivalprogrammet ligger på forsiden på radionordkapp.no. Husk at dette innslaget er en redigert utgave av Nordkappfestivalprogrammet. Les det digitale festivalmagasinet. I dag skal vi gå gjennom programmet for dagen i dag, i morgen lørdag og søndag. I ettermiddag har det vært, og er kanskje fortsatt, mange mennesker på Rådhusplassen. Det har vært flere aktiviteter oppe i byen. Kvalifisering til Nordkapp Open hos Pelleporten Kulturhus er også i gang. Klokka 18.20 i dag, Norges premiere på Toy Story 5 i kinoen. Ja, to visninger i Honningsvåg på premieredagen. Klokka 19, ungdomsklubb. Klokka 22 i kveld, DJ Fiesta hos Corner. Lørdag 20. juni klokka 11, Kampen om havet, vennskapskamp mot 4. divisjonslaget Nordkinn på Honningsvåg stadion. Mars klokkeslettet 11.00, ikke 14 som tidligere meldt. Klokka 12, H2IF-dagen på bomromstaket. Klokka 12, Nordavindsfolket inviterer til grilling. Klokka 20 på turen, årets festivalshow. Alle billettene er solgt. DJ Fiesta avslutter lørdagen hos Corner fra klokka 22. Søndag er det kinoforestillinger. Klokka 12.45, klokka 16, klokka 18 og klokka 20.45. Sjekk Nordkapp Kino for fullstendig kinoprogram og omtale av filmene. Vi håper alle får en fantastisk helg de siste dagene av Nordkappfestivalen. Og du, les det digitale festivalmagasinet.
1: I denne sendingen skal vi høre mer fra utdelingen på turen, Ungdommens kulturstipend og Kulturprisen, i tillegg til Damekorets 75-årsjubileumskonsert. Det blir også opptak fra kommunestyret. Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Det som åpnet det hele på turen torsdagskvelden før Damekorets 75-årsjubileumskonsert var utdeling av Ungdommens kulturstipend. Det var ordfører i Nordkapp Jan Morten Hansen som sto på scenen sammen med direktør i Infranord Elin Nilsen. Og etter hvert så kom også Ronja Kjosbakken opp for å ta imot sjekken og blomsten.
2: Det er sånn at alle har mulighet til å nominere til begge priserne. Og vi oppfordrer alle til å nominere, om det er en enkelt person eller en organisasjon, eller hva det måtte være. For det er viktig å få inn bredde og mangfold når vi skal vurdere hvem som skal få prisen. Og så er det et samarbeid mellom Nordkapp kommune, Infranord, Samfunnsløftet og Scandic. Og kulturstipendet er på 10 000 kroner, og kulturprisen er på 20 000 kroner og en krystallvase med kommunevåpenet på. Men Eli, hvorfor er dere med på det her?
3: Ja, nei, altså, Infranord først. Det er jo som vi her i Honningsvåg tidligere kjente som Repo Kraftlag. Og vi har jo nå fusjonert med Lustjok Kraftlag og Nordkinn Kraftlag. Og vi har jo et samfunnsoppdrag utover det og bare levere strøm og fiber. Vi skal også være med og bidra til å utvikle samfunn i hele Midt-Finnmark. Og det gjør vi gjennom eierskapene våre, men ikke minst gjennom Fond for samfunnsnyttige formål. Vi støtter kultur og idrett, og i dag skal vi trekke frem noen helt spesielle. Og om Ungdommens kulturstipend, så er det å si at det er en økonomisk støtte som tildeles enkeltpersoner eller grupper som viser talent, potensial eller dedikasjon innenfor kulturfeltet. Stipendet kan brukes til videreutvikling av kunstnerisk eller kulturell praksis, utdanning, prosjekter eller andre formål som bidrar til å fremme kulturaktivitet i Nordkapp kommune. Ungdommens kulturstipend har vært delt ut siden 2017. Stipendet har vært utdelt til ungdom med bakgrunn innen musikk, kunst, engasjement og idrett.
2: Så da går vi løs på ungdommens kulturstipend. Årets stipend, det går til en ungdom som har drevet med uegennyttig innsats innen kultur i mange år. Kandidaten har vært aktiv i idretten, men har utmerket seg spesielt innen kultur. Kandidaten startet med et instrument i 4. klasse, og kulturskolen med musikk og kunst har vært viktig. Kandidaten håndterer både pianoet og en trompet og en trombone. Kandidaten har deltatt i UKM i 2024, 2025, 2026 innen kunst, band og en bass. I 2026 så gikk kandidaten videre til landsdelsfinalen i UKM sammen med bandet ACT. Bandet har hatt sine første konserter. De har deltatt på åpen scene på Perleporten kulturhus, og de er nå booket på flere festivaler i Finnmark i sommer. Og kandidaten har også fattet interesse for lyd og lys, mens hun har jobbet på Perleporten kulturhus. Hun skal delta i en praksisordning for praktikanter i faget, og hun skal bidra på Bukta-festivalen i 2026, selv om hun enda ikke blitt 18 år, som i utgangspunktet er et krav. Og kandidaten har jeg akkurat vært med på vitnemålsutdelingen før. Hun skal hjelpe til på lyd og lys her i kveld. Og ungdommens kulturstipend på 10 000 kroner, det går til hun Ronja Kjosbakke. Vil du holde en tale?
4: Nei!
2: Gratulerer så mye.
1: Nordkapp kommunes ungdommens kulturstipend 2026, Ronja Kjosbaksen 25, Sofie Seppola Kristiansen 24, Caroline Skjebland 23, Herda Stoltspiker 22, Ungdomsrådet 21, Guro Martinsen 2020, Ariel Thomasen 2019, Emil Sandberg 2018, Regine Toften Holst og 2017, Susanne Gamst. Torsdags kveld så fikk Erling Valse fra Gjesvær overrakt Nordkapp kommunes kulturpris 2026. Og det var en prisvinner som var beæret, og ikke minst ikke forsto at han hadde vunnet denne prisen. Vi skal gå inn i det som blir sagt fra scenen på turen. Vi begynner med direktør i InfraNord, Eli Nilsen, deretter ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, før vi får høre prisvinner selv, Erling Valse.
3: Jeg må jo få lov å si også at det å få være med og dele ut de her prisene, det er jo et privilegium for oss. Og da er det kulturprisen. Og Nordkapp kommunes kulturpris er en årlig utmerkelse som tildeles enkeltpersoner eller grupper som har gjort en betydelig innsats innenfor kulturfeltet. Dette kan omfatte, men ikke begrense til, bidrag innen musikk, litteratur, kunst, teater, dans, film, håndverk eller andre former for kulturell aktivitet. Kulturprisen har vært delt ut hvert eneste år siden 1977. Den er delt ut til enkeltpersoner innen kultur, frivillighet og idrett, flere personer i lag, idrettslag, bygdelag og foreninger.
2: Og da skal vi gå løs på kandidaten. Og jeg må si at det var også i år veldig mange nominerte, og det var også i år en krevende jobb for formannskapet. Men vi har vært nødt å lande på en kandidat, selv om vi skulle ønske at det skulle vært flere. Årets kandidat forbinder jeg med formidling av historie langt tilbake i tid. Kandidaten er nominert av flere til kulturprisen for sitt mangeårige engasjement og omfattende arbeid til det beste for lokalsamfunnet og for kulturarven i Nordkapp kommune. Kandidaten har en spesiell interesse for å ta vare på det gamle, og for å kunne formidle det til kommende generasjoner. Og for å minne oss på hvem vi er og hvor vi kommer fra. Kandidaten ser verdien av å koble mennesker og kulturaktivitet, selv om man ikke har et felles språk. Kandidaten var veldig sentral i forbindelse med etablering av en vennskapsavtale med Russland. Den ble den gang etablert som et samarbeidsprosjekt på flere nivåer, og særlig barn og ungdom fikk glede av det arbeidet. Det ble bygd menneskelige relasjoner mellom to land, og det ble lettere å forstå hverandres kultur og samarbeid. Samarbeidet er av naturlige årsaker ikke i dag aktivt. Så det er artig å høre at den hviskingen starter i salen. Hvem er nå det her? Og for det er veldig vanskelig å holde det hemmelig til slutt. Da Nordkapp Brygge overtok servicestasjonen i Honningsvåg, ble kandidaten med som medeier, og han var veldig opptatt av å bevare sjelen i de ikoniske byggene. Han hadde et genuint ønske om å formidle aktivitet som har med kunst og kultur. I samarbeid med Nordkapp-museet har kandidaten også vært sentral i gjennomføringen av to utstillinger. De her utstillingene de har løftet frem norske kunstnere samt en bemerkelsesverdig samling av historiske kart, hvor de eldste stammer fra 1400-tallet. Kartene de gir et fantastisk innblikk i hvordan Norge gradvis har blitt fremstilt og forstått gjennom historien. Og gjennom disse historiene så har kandidaten bidratt til å gjøre kunst og historie tilgjengelig for et bredt publikum, og også for oss. Gjesvær kirke har gjennom kandidaten sin innsats gjennomgått et omfattende og en helhetlig restaurering. Arbeidet har bare ikke sikret bygget, men den har også gitt kirka nytt liv som en kulturarena. Og gjennom et målrettet arbeid over mange år har dette kirkerommet blitt beriket med kunst og historiske elementer, og fremstår i dag som et unikt samlingspunkt for lokal kulturarv. Kandidaten har i tillegg vist en enestående vilje til å dele dette arbeidet gjennom utallige omvisninger for fastboende og tilreisende. Og hans formidling har skapt økt forståelse, engasjement og stolthet knyttet til stedets historie. Og det er jo også kjent at hennes majestet dronningen kommer innom på et privat besøk av og til. Samlet sett fremstår kandidaten som en særdeles verdig mottaker av kulturprisen. Gjennom sitt utrettelige engasjement, sin formidlingsevne og sitt arbeid for å bevare og utvikle kulturarven, så har han har stor betydning for både Gjesvær og region for øvrig. Årets kulturpris går til Erling Valse.

0: Sjokket er stort. Ikke fordi at det er skremmende, men det er aldri forventet. Å komme til Honningsvåg og få penger, det har nesten aldri vært det. Men tusen takk. Jeg kan ikke skjønne det her. Men dere er velkommen til Jesu her, når som helst. Og mange tror det går dårlig med oss der ute. Men det går ikke dårligere med oss enn med alle andre her på øya. Og vi holder ut, og da er det godt av og til at vi får litt oppmerksomhet. Og det her er alt for mye. For det krever jo at vi skal gjøre det enda bedre. Men tusen takk og velkommen på besøk.
1: Nordkapp kommunes kulturpris 1977, Aksel S. Mausnå 78, Seidolf Eilertsen 79, Honningsvåg turn- og idrettsforening 1980, Edith Nilsen 81, Håkon Helgesen 82, Rakel Eilertsen 83, Knut Bjørlingqvist 84, Honningsvåg musikkforening 85, Asbjørn Kaspersen 86, Honningsvåg damekor 1987, Jon Edvard Eilertsen 1988, Harriet Nørstad 1989, Edvard Mikkelsen, 1990, Nordvågen idrettslag. 91, Tortuv, 92, Radio Nordkapp, 93, Bjarne Holst, 94, Gunnar Løkke, 95, Annie Juliussen, 96, Dan Vasa, 97, Knut Erik Jensen, 98, Knut Ellingsen, 1999, Tore Fosse og Øystein Skårseth. År 2000, Torger Samuelsen og Finn Arild Selnes. 2001, Honningsvåg Blindekor, 2002, Knut Krupa Karlsen, 2003 Per Gunnar Nøttekleiv, 2004 Ingun Nutsi, 2005 Kjell Atle Sagen, 2006 Tone Lundsen, 2007 Thule, 2008 Per Inge Jensen, 2009 Nordkapp Alpin Drift, 2010 Odd Holmgren, 2011 Birgit Johansen, 2012 Nils Erik Mathisen, 13 Ole Lindseth, 14 Gjesseberg Bygd og Idrettslag, 15 Grovalde Sandnes, 16 Odd Harald Mathisen, 17 Kjell Andreasen, 18 Kjersti Skavaug, 19 Brita Varmedal Johansen, 2020 Honningsvåg Skolekopp, 21 Kjersti Røst, 22 Ungdomsidrettslaget Klippen, 23 Knut Halseth, 24 Hege Beate Tauselv, 25 Moldrock og 2026 i år Erling Valse. Ja, da er 75-årsjubileet over på turn. Honningsvåg damekor 75 år. Konserten startet etter at vi hadde delt ut Ungdommens kulturstipend og Nordkapp kommunes kulturpris. Konserten var veldig variert. Vi fikk et repertoar fra folkemusikktoner til kjente hits og også melodier som vi kanskje ikke har hørt så mange ganger. Vi hadde flotte duetter, flotte solister, fantastisk god lyd og flott lyssetting av hele konserten i tillegg til god musikk som var med på å løfte det hele. Og som vanlig når man fyller 75 år så var det også gjort klart for bursdagssang og gaver og blomster i massevis. Og ordføreren hadde også med seg en sjekk til jubilanten i tillegg til blomster på 10 000 kroner. Det er også overbrakt hilsen fra musikkforeninger og korkollegaer både lokalt og regionalt. Honningsvåg damekor 75 år. Jeg var på 50-årsjubileet på Tjuvnen for 25 år siden, og det er helt klart at det her koret det bare utvikler seg videre. Vi må gi hylles til dirigent og alle som har deltatt på denne konserten i kveld. Det var en virkelig fin torsdagskveld på turen. Honningsvåg damekor 75 år.
2: I dag starter vi på Finnmarkskysten, ytterst i Porsangerfjorden, der den vakreste perle av en øy ligger. Hagrøya lyser imot oss som det vakreste smykke, og hva passer vel bedre da enn at de like vakre og elskelige kvinner i Honningsvåg har dannet sin egen forening for å synge i kor. De har til og med bestemt seg for å synge samstemte.

0: Hjertelig velkommen til 75-årsjubileum for Damekoret!
1: Det er fantastisk å kunne feire et jubileum. Tenk 75 år med dette gjengen. Er de ikke flott? 28 glittrende, vakre, sangglade damer som elsker å synge i kor. De holder seg noe godt.
0: Ja, de ser ikke en dag yngre ut.
1: Vi to, Anne-Trine, vi er jo like gammel, eller like ung. Litt skåringer er vi å se i damekoret i forhold til noen damer her da. Men vi har faktisk sungt i barne- og ungdomsskole i lag. Der startet vi våre sangkarriere.

0: Nordkapp kommunestyre har behandlet tertialrapport nummer 1. Et tertial og rapport nummer 1 omfatter driften og økonomien til Nordkapp kommune i årets 4 første måneder, og det viser et overskudd på 14,8 millioner kroner. Vi skal høre fra debatten i kommunestyret, møteledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
1: Da er neste sak, første tertialrapport 2026, Nordkapp kommune, kommunedirektørens innstilling som følger. Kommunestyret tar første tertialrapportering 2026, som viser et mindre forbruk på 14,8 millioner for Nordkapp kommune til orientering. Innstilling slutt, og det ser ut som kommunedirektøren gir ordet til økonomisjef. Vær så god, Sigve.
2: Så ser vi at det mindre forbruket samlet på sektoren er på 2,9 millioner. Mens når man går på netto driftsresultat, så er det da et mindreforbruk på 14. Det som er hovedårsaken er jo at vi har ikke periodisert rammeoverføringene flatt. Slik at vi har bare videreført sånn som det kommer inn. Vi ser at skatteinngangen ligger også flatt i budsjettet. Men den varierer også veldig mye i den perioden, så jeg har heller ikke gjort noe avvik på den. Det er få avvik i regnskapet. Det er den som jeg nevnte tidligere, det er da med gatelys, som kom som en ekstra kostnad, som følger at den ikke var utgiftsført i 2025, som kommer på en regulering. Og så har vi et par andre områder som ikke kommet med i budsjettet, når man jobbet med det, som følger at budsjettmodulen var helt ny. Man skal orientere om at sykefraværet i første kvartal er 2,81%. Hvis man ser på sektorene, så ligger det i sentraladministrasjonen et mindre forbruk på rundt 400 000. OVK viser et mindre forbruk på rundt 2 millioner, men har informert om at det er usikre på kostnader innenfor barnevernet, der det er budsjettert stramt. Og det er det vi gjorde når de informasjonen vi hadde var tilgjengelig, så budsjetterte vi med de tallene som kom inn. Og så har vi valgt å holde den stram budsjett, slik at det ikke den ødelegger planperioden. Og når man ser at det kommer tiltak inn og den øker, så vet man at allerede nå at det inn i andre tertial, så kan det komme store økninger. Og da er det ekstraordinært, og da bør man da få bevilgning basert på de tingene der som kommer. HRO viser et mindreforbruk på rundt 4 millioner, mens teknisk viser et merforbruk på 1,5. Og så har vi fellestjenester som er bygg og kommunale bygg, skoler og diverse, så har man også et merforbruk. Så en positiv greie er jo at vi også har fått inntekter for salg av festetomten på Sarnes på 605 000. I rapporten står det 505, og det er jo da en skrivefeil. Så er det kommet inn en del periodiseringer på investeringer og mindre endringer i tertialen. Det skulle stått første tertial øverst, dessverre, ikke andre tertial. Så er det da de tingene som ikke kom med i budsjettet, som vi fikk bistand til hos konsulent, som da ikke kom med? For det kom spørsmål om dette her også i budsjettprosessen. Det er jo Kirkegata omsorgsbolig. Den ligger ikke inne med driftskostnader på 650 000 som den bør gjøre. Og det gjør jo at det har mer forbruk da på teknisk område. Og så er det da den bevilgningen knyttet opp mot kjøp av tjenester fra bygdelagene, Gjesvær og Skarsvåg, som heller ikke var kommet inn som følge av feil i systemet. Dermed er de store avvikene som vi har, der ser man jo teknisk sektor er den som på en måte har avvikene i seg. Nå fungerer knytningene mellom økonomisystemet og den her, sånn at fremover vil vi bruke de her som, i stedet for at det lager manuelle tabeller på sikt.
1: Noen som ber om ordet til saken, Lars Helge Jensen.
3: Det var jo egentlig en grei gjennomgang, ordfører, men jeg hadde noen spørsmål her. Det er jo viktig at man tar de tingene man oppdager, og så regulerer budsjettene så snart man kan, og ikke utsette det. Det bør være en gyllen regel. Og, jeg ser jo sånn som Jesper Skole står jo her, at man forbereder seg på å legge inn den årlige kostnaden, og det kan jo være lurt. Jeg forstår man pleier ikke å selge det i skolen, så da er det greit å legge det inn. Det var jo også en diskusjon om tilpitsanlegget. Altså, man signaliserer en kostnad. Og der er det kanskje viktig at man tar en diskusjon om man egentlig har råd til det. Til 3,5 millioner er det signalisert her. Og da kan man ta en sånn prinsipiell diskusjon før man går så langt. En ting er at vi nøyde å flytte det der det står, det er helt greit. Men den veien videre bør vel settes opp som kanskje en sak i formannskapet for det. Så for vi er vel i den situasjonen at vi må vel være litt forsiktige med pengebruken når vi skal investere et stort, stort helsehus i nær fremtid. Ellers hadde jeg ikke så mye å si. Det ser ut som man har kontroll, og det er kjempebra.
1: Takk for det. Da er det Ole Håvard Olsen. Vær så god.
4: Takk også for en veldig grei fremleggelse. Og det viser jo at det ser i hvert fall ut som vi har bra kontroll. Og jeg vil også lyst til å berømme dem som jobber i denne kommunen for at de klarer å kontrollere. Det er bra, bra jobber. Men så vet vi også at det kan endre seg. Så det er utrolig viktig. Og så er jeg helt enig med Lars Helge at det er en del ting vi kanskje må diskutere litt mer på prinsipielle grunnlag, eventuelt finne ut om det kan finansieres andre veier.
1: Takk for det, Ruben Alseth.
5: Ja, vi har noen økonomisaker nå på rappen, og det er alltid interessant å se hvordan vi ligger an. Og det er utrolig gledelig at vi ser at vi gikk i pluss i 2025 med 1,5 million. Det er utrolig gledelig å se at etter første tertial i år, mindre forbruk på snaut 15 millioner. Vi har et disposisjonsfond som er økt fra 47,7 til 70,5 millioner. Så jeg vil bare slå meg enig med finansminister Jensen her borte om at det ser ikke så galt ut. Og jeg vil berømme alle sammen for det som tilsynelatende er god økonomisk oversikt og god økonomisk styring i Nordkapp kommune. Takk.
1: Innstillingen er referert. Dem som støtter den behager å sitte i ro. Dem som er imot viser ved stemmetegn. Og vi voterer også i møteportalen. Det er enstemmig vedtatt. Sharon Fjellvang.
6: Ordfører, jeg kan stille meg bak veldig mye av det representanten før meg sa, så jeg skal holde meg veldig kort. Først takk for et godt fremlegg både av kommunalleder og rektor ved Honningsvåg skole. Jeg har lyst til å gi en liten ros til skoleledelsen og de ansatte ved Honningsvåg skole for den jobben de gjør for elevene våre der oppe. Rapporten i kvalitetsmeldingen som blir lest frem for oss her nå viser jo at vi har en del utfordringer, men også at man er veldig bevisst over dem. Som vi hørte i fremleggingen, så tas de her utfordringene på alvor, og det jobbes godt for å finne gode løsninger og skape forbedring, og det synes jeg fortjener en anerkjennelse. Nå handler det om å fortsette det gode arbeidet og se fremover, sånn at alle elevene på vår skole opplever trivsel, mestring og læring.
1: Takk for det, det er Ole Håvard Olsen.
4: Litt glad for at Morten er her. Vi har holdt på å få han opp til oss, men jeg er veldig glad for at du havnet på Honningsvåg skole. Du har gjort en god jobb. Jeg skal bare si, jeg synes dere har noen veldig gode lokale mål. Jeg synes det er bra, og det er det som preger kanskje litt av det arbeidet jeg har vært så heldig å få høre litt gjennom deg. Og det er litt langsiktighet i det. Så vet jeg også at du har planer om å være her i stund, og det er bra hvis du ikke... Vi skal telle med å lage en discgolfbane, så vi får han til å bli litt lengre. Han er interessert blant annet i det. Men jeg er veldig glad for det, og så tror jeg at det jobbes, eller jeg vet at det jobbes veldig godt. Vi har jo fått opp det her en samarbeidsforum for unge igjen, som Stian og Helse har tatt initiativ til og fått opp igjen. Jeg har stor tro på BTI, som står for bedre tverrfaglig innsats. som et systemverktøy. Og all forskning viser at det er system. Vi må jobbe systemrettet, så skal vi få det ut og ned på organisasjonsnivå og jobbe godt der. Og vi har et utrolig godt samarbeid videregående og grunnskole, særlig på overgangene fra 10. klassen. Veldig bra. Fravær. Vi ser også at det øker, og vi ser det på hele landet. Og jeg håper at Høyre arresterer han gnomen i Høyre som var ute og tok og arresterte Kari Nessa Nordtug, som sa at det er så lav terskel for å holde ungene hjemme. Og hun sier jo at det er klart en unge som er syk og spyr, han skal ikke på skolen. Men en unge som ikke har lyst, bare for han ikke gidder, han skal på skolen. Det er ikke ansvarsfraskrivelse fra statsråden. Det er en poengtering av fakta. Det er noe av det dummeste jeg har hørt. Men det er noe en annen ting. Men vi trenger hjelp hjemmefra. Og så var Trudy også veldig inne på noe veldig viktig, det er mobbinga. Og husk noen gamle folk som jeg er på Facebook. La oss nå begynne der med å slutte mobbe hverandre. Men du kommer ikke til å få meg på fettsnepp eller kukk eller noe annet sånn her. Jeg ikke, kommer ikke på sånne andre medier. Ergo så vil ikke jeg se alt ungdommen holder på med. Vi må regulere det hjemmefra. Jeg siterer Bente Ravlo, som sa en klok ting når hun jobbet opp hos oss. Mange av oss har vært litt mobba på skolen. Men vi fikk fri når vi gikk hjem. Tenk på de her ungene. Med de sosiale medier. De legger seg til mobbing og står opp til mobbing. Det er et samfunnsproblem som i alle fall vi, og jeg synes debatten i dag har vært knallgod. Det har ikke vært noe utfall. Og her er ingen troll her inne. Hvis det er som jeg ser, i hvert fall er det bare snille troll. Men jeg mener at vi alle, og det er et samfunnsansvar, det er en klisjé selvfølgelig, trenger en hel landsby for å oppdra et barn, men jeg ber om at vi står sammen og har stor tro på det vi gjør på Nyss og skole, men husk at tiltak tar litt tid.
1: Vær så god, Siri.
7: Og så må jeg si takk til rektor som er så engasjert på talerstolen. Nå hadde jeg gleden av å jobbe litt med Morten tidligere i år, så jeg er ikke redd for at engasjementet på skolen er på plass. I Nordkapp Høyre så hadde vi lyst å rette blikket opp og frem. Det har vært en del negativt fokus i media, og som det ble poengtert av både kommunalleder og rektor, at selvfølgelig tar man det på alvor. Men det er viktig for oss å si at det skjer mer enn noen gang i Nordkapp kommune når det gjelder oppvekstsektoren. Det skjer på skolen, på ungdomsklubben, det skjer på kulturarenaen og mange andre plasser. Og det her tar tid før det begynner å gi resultater. Og jeg har også lyst til å minne oss på at det er lenge siden vi har hatt kommunalsjef med egen konsulent og barnehagemyndighet, kulturkonsulent, rektor, assisterende rektor og SFO-leder på plass på samme tid og over tid. Fra februar i år var man på plass med alt. Så det krever at ledelsen kommer til ro og får lov til å gjøre det de også vil. Så beklager hvis noen tenker at jeg ikke burde kommentere det, men jeg jobber i skolen og kjenner på engasjementet og at jeg bryr meg. Men jeg har lyst til å si en ting. Og det er at unger tåler mindre enn før. Og da tenker jeg at nå kjenner jeg at alltid vil noen reagere på at det må man ikke si, for det er ikke lov å mobbe. Men det er ikke det jeg mener. Barn har måttet gjøre mindre enn før, som gjør at man får en ryggrad til å tåle å stå imot. Vi foreldre har tatt fra ungene mange av oppgavene som gjør at de hadde tort litt mer, hadde vært litt tøffere, eller tort å stå i mer. Og det med å ha resiliens, det går ut på fravær, det går på hva man tåler fra andre, hva du gjør mot andre når du opplever at du blir urettferdig behandlet, trua på seg selv, trua på andre, og også hvordan alt dette samhandler. Så vi foreldre må også ta et godt steg, sånn som det ble poengtert her av både Ole Håvard og Trudy, at vi har en stor jobb å gjøre hjemme også, med å være med på laget, og ikke bare la skolen måtte ta det. Og det er kanskje lett å misforstå meg, men jeg ønsker på en måte ikke å trø noen på tærne, men det er veldig viktig at det blir gjort noe med av alle sammen. Så det blir sagt at en hel landsby krever å oppdra et barn, og det, det har jeg stor tro på. Ja, det er nevnt BTI, et eget system som, som skal få på plass det tverrfaglige arbeidet. Vi har en administrasjon og en ledelse på plass, og alle er nå i gang med å gjøre sine oppgaver for at dette skal gå enda bedre. Vi har også fått folkehelsemidler fra fylket. Det er jo Nordkapp Høyre som oppdaget at det hadde vi ikke vært med på tidligere, og sørget for at vi søkte på det, og er også mottaker av de midlene i dag. Og det er viktige midler for å kunne få til enda mer, både på kultur, men også i barnehage og skole. Så vi i Nordkapp Høyre takker for en god gjennomgang og en engasjert rektor som står på for at Honningsvåg skole skal være et godt sted å være. Så vi gleder oss til fortsettelse.
1: For det er da i siste inntegnet taler Yngve Kristiansen, og det er satt strek.
8: Og kultur, oppvekst og kultursjef og rektor som ga oss en veldig god orientering, så vil jeg gi en takk til det. Jeg har inntrykk av at det gjøres veldig godt og målrettet arbeid på skolen i forhold til å gi ungene en tryggest mulig skolehverdag og få mobbeproblematikken adressert og i så lite omfang som mulig. Man skal ha en nullvisjon, men det er klart at det er vanskelig å få til null mobbing. Men det ser ut til at det gjøres mye godt arbeid. Honningsvåg skole har historisk hatt høye mobbetall over lang tid. Det er ikke noe hemmelighet. Så er det nevnt noe om at ungene ikke får fri på den måten fra eventuelt mobbing når de drar hjem for dagen. Så i dag så kan det mobbes på flere plattformer enn tidligere. Og en sånn vedvarensbelastning kan gjøre ungene mindre rustet over tid til å tåle hverdagen. Det er fordi at påvirkningen er så konstant. Så må jeg på å si at når ungene er så motige at de observerer kritikkverdige forhold, faktisk går sammen, leverer skriftlig varsel på det, og med det opplever å bli tatt ut på gangen og skjelt ut for det, og sagt at nå ødelegger de fremtiden for den og den, og dermed sier hjemme om sånt og sånt, nei. Ikke ta opp forskjellige ting. Det blir bare verre. Det opplevde mitt barn. Den datteren som jeg fortsatt har, men som ikke lenger er i livet. Det koster å oppleve sånt. Og det skal ikke skje når man leverer et saklig varsel på kritikkverdige forhold. At man skal møtes med kjeft fra voksne. Takk.
1: Innstillingen er referert, og dem som støtter den behager å sitte i ro. Dem som er imot viser ved stemmetegn, og da er det enstemmig vedtatt.
0: Klokka er 17.47. Nordkapp Nytt. Nordkapp kommunes kulturpris 2026 ble torsdag kveld tildelt Erling Valse fra Gjesvær. Valse er nominert av flere til kulturprisen for sitt mangeårige omfattende arbeid til beste for lokalsamfunnet og kulturarven i Nordkapp. Erling er spesielt interessert i å ta vare på det gamle for å kunne formidle det for kommende generasjoner. Det være seg gamle bygg, men også kunst. Ronja Kjosbakken er tildelt Ungdommens kulturstipend 2026. Ronja startet med instrumentet i 4. klasse, og kulturskolen med musikk og kunst har vært viktig. Kandidaten håndterer både piano, trompet og trombone. Kjosbakken har også fattet interesse for lyd og lys mens hun jobber på Perleporten. Hun skal delta på en praksisordning for praktikanter i faget på Buktafestivalen 2026. Honningsvåg Damekor markerte sitt 75-årsjubileum med variert konsert på turen der publikum fikk oppleve både prisutdelinger, musikalske innslag og et feststemt markering av jubileet. Vinmonopolet i Honningsvåg har utvidet åpningstida i sommer. Frem til 3. august er Vinmonopolet også åpen på mandager i Honningsvåg. Åpningstid 13-17, for øvrig samme åpningstid som alle andre hverdager. Lørdager er Vinmonopolet i Honningsvåg åpent fra 11-16. Det er et politisk krav fra Nordkapp kommune om åpent på mandager. Vinmonopolets svar var at åpningstiden i Honningsvåg er tilpasset det lokale kundegrunnlaget. I neste uke blir det folkemøter i alle fiskeværene på Magerøya. Det er etablering av stedsutvalg som skal diskuteres. Formannskapet har vedtatt at det skal opprettes stedsutvalg i Nordvågen, Kammervær, Skarsvåg og Gjesvær. Onsdag 24. juni blir det møte i Nordvågen klokka 16, Kammervær klokka 18. Torsdag 25. juni blir det møte i Skarsvåg klokka 17 og Gjesvær klokka 19. Det er til slutt formannskapet som velger hvem som skal sette i utvalgene og bestemme hvor stor utvalgene skal være. Kommunedirektøren foreslår 5, mens ordføreren kan tenke seg 3 medlemmer. Nordkapp kommune går med et mindre forbruk på 14,8 millioner kroner etter første tertial 2026, og kommunestyret tok rapporten enstemmig til orientering. Samtidig pekes det på usikkerheter, særlig barnevern og enkelte poster som ikke var med i budsjettet. Statsforvalteren i Troms og Finnmark gir Norsk institutt for naturforskning NINA dispensasjon til omsøkt ferdsel, forskning og instrumentering av sjøfugl i naturreservatet Gjesværstappan, Reinørkalven og Jelmsøya. En innbygger gjør Nordkapp kommune oppmerksom på at det er søppeldeponi ved en bolig i Vågen. Dette er til sjenanse og påvirker trivsel og bomiljø. Det er ikke særlig hyggelig med sånn utsikt. Innbyggeren ber kommunen undersøke saken sånn at avfallet kan fjernes. Innbyggeren er klar over at det foregår renovering og at det er årsaken, men håper søppelet blir fjernet sånn at det ikke ser så galt ut. Nordkapp svømmeklubb var for en uke siden på sommerstevne i Alta, der 250 svømmere var samlet. Nordkapp stilte med 5 konkurransesvømmere i alderen 10-13 år og 9 rekrutter i alderen 9-13. Konkurransesvømmerne fikk brynt seg på mange andre i sitt årskull og gjorde god innsats som resulterte i flere personlige rekorder. Maribel Alseth oppnådde i tillegg en sølvmedalje på øvelsen 50 meter fri og gullmedalje på 100 meter brøst. Lørdag ettermiddag er det vennskapskamp mellom 5. divisjonslaget til Honningsvåg Turn og Idrettsforening og 4. divisjonslaget Nordkinn. Kampen om havet, som Nordkinn har kalt det, er tippekamp på Radio Nordkapps fotballkonkurranse tippekupongen Heia Turn. Uvanlig få deltakere har så langt lagt inn sluttresultatet. Nordkinn bok og papir har endret navn til Gili. Gili er det første leddet i det samiske navnet på Kjøllefjord, Gilivotna, bygda ved fjorden. Alene gir ikke Gili noe mening på samisk, men satt sammen med andre ord har det betydning bygd. I tillegg hjelper jo det at ingen har brukt ordet kommersielt og at domenet er ledige, og vi kan boltre oss sånn sett, har de skrevet på Facebook. Snøkrabbefiske er viktig og voksende næring for kystsamfunnene i Finnmark. En tidligere åpning av fiske, for eksempel 1. november, vil kunne bidra til betydelige markedsmessige fordeler. Det skriver Vest-Finnmark-rådet og Øst-Finnmark-rådet i en felles uttalelse. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag fredag 19. juni klokka 15. Honningsvåg 9 grader. Nordlig lett bris 5 meter per sekund. Mehamn 12 grader. Nordøstlig lett bris 5. Fruholmen 10 grader. Østlig lett bris 4. Lakselv 11 grader. Nordøstlig lett bris 4. Karasjok 18 grader, svak vind. Hammerfest 13 grader, svak vind. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 18,9 grader målt i Lakselv fredag før klokka 13. Værvarsel for Finnmark. Fredag brisavskiftende retning, forbigående sørøst liten kuling utsatte plasser i øst. Skya, forbigående regn fra sørvest. Fra sent i ettermiddag regnbyge på vidda med fare for torden. Lørdag skiftende bris, periodevis fresk bris omkring sør. På kysten østlig opp i liten kuling første del av lørdagen. Om kveld dreiende til vestlig liten kuling, stiv kuling utsatte plasser. Natt til lørdag, enkelte regnbyger i øst, fra morgen til skyn og regn som brer seg fra sør-vest. Om kvelden, stort sett oppholdsvær, men uttrykt for lokal skodda på vidda. Søndag, brisavskiftende retning på kysten sør-vestlig og vestlig frisk bris. Om morgen forbigående økning til nordvestlig og nordlig liten kuling på vidda. Om formiddagen økende til vestlig og nordvestlig periodevis liten til stiv kuling i øst. Skya. Regn som brer seg fra sør. Om ettermiddagen avtagende til regnbyger på vidda, uttrykt for torden. Om kvelden avtagende nedbørsmengder i øst.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Det du nettopp har hørt produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

Se on ne Ipmin Vaasalas ja Almuid Vaasalas. Pelkölakle okta daina skära dem och sivna dosa in Ipmilis. Mutta det aigui oktelevel storit ko Ipmil. Son aigui räddet ja meri dit Ipmil saais. Son tjävloi ja rakka di stuimi. Ja det oi jo son mangastain era sin farros. Son gertali adan gokta evain. Da gokta vostamors olmoi. Ma det oi jo farrosis. Ja son naktsidan. Ibmil og Almur klædde algos ost i bachat. Si rækkes det ikke godt en god middagset, ja eller illolatjan ræfis. Ibmil da jeg Adam gokt av evan. Da med måle sivnidan, ble dodno under borren. Da er også bedt i illo ditt båt det er ditt i. Da så vel ofte åmi, gal ekki også da i lov i veldig. Sa du da moras, I adda djede båre I abahabirra. Den sjadde gal ek I galgalika ditt. Dorsefall mån sette mere ditt, mi båre, ja mi fas bahele. Da jeg sette bett I ege veilitt, at jeg og jeg av ditt mo, da gjelder jeg ek og møtten. Fridjen len mån dodno sivn I den. Du står I livtside jeg og lasjat, da jeg går da I rekkestek I mo. Det ikke det store illen vunnet. Mot den da meg galg og bete det ditt, at jeg står I ekke jeg av ditt må, det nok av min servolar svåta. Mål Elin, det hjelp min at du mås ditt æren ditt. Den tjabba gilvar gær deg, gås av ippmille bidjan Adam gokk til evan. Eden I gilvar gær deg, sivil du begal og sisa. Gavile skerma skjæmis. Det var smånne nissen låsa. Så ga så vajmo eppa dosa Ipmil sæne I herrei. Leggo eito Ipmil låda djelkan. Og nå adjo sånn eva eppi de skåttet Ipmil rakkis våda birra. Hos Ipmil donno gjeldan, lika hem I sted og måra. De maksa dat at det sånn I rakkis donno ige odno donno I det. Om båt båre mosa. Mange kjæsse jorgal og bergal at ipmi sæni, aiba snobbe govloi. Epi doi doi galga jæp mitt. Doi sjadde bete nofko ipmel lovdan dafos båre ja bahe. Både fall aito. Negge ipmel vostai, barga ma eers datorsan. Det sjadde I liko latsan. Voi dungele stedji. Det var Eva, da skulle Adam, holde alle på en bo bergala og sæga I det, og Ipmil satt meg. Så veldig bare let legohet min. Det båta bare har svått av sodno I veimode. Ja, Ipmil er I sodno eritt eget og lotte. Da han reisle båtlaget han bare har vått av båten båt olmode. Ballo, Moras, bare har vått av. Ostit mæt og våta, nago, hjelp min, le båta mail mig. I åktaget darbar skovlemann at åpen vara suttat, gelis ditt, naga rorsat, le govis, leiki, gjers rekki stedji. Baha våta le jo regadosa reis min siste. Dådai, da fælte varsalars olmors le dakkan.

Nina Sarda leser nå fra boken Tyven og tyvebarnet, fra opplesningsserien Camilla og tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Husker dere at snillær Fransen ga Sebastian lønning? Han visste at Sebastian hadde det vanskelig, så han ga Sebastian hele lønnen på forskudd. Da ble Sebastian så glad, for nå kunne han gå hjem til Leif Fransen og betale tilbake det han hadde stjålet, og så skulle han ta med seg kaker til dem. Men Hansen ville hverken ha pengene eller kakene som Camilla og Sebastian kom med. Han ville i stedet si mange stygge ting til Sebastian, men før han rakk det, kom de 8 Hansen-barna ut i gangen og slukte i seg både bollene og kaken. Da ble Hansen så sint at han kastet glassfatet som kakene hadde vært på, mot Sebastian. Men Sebastian dukket akkurat tidsnok unna, slik at det falt ned i trappen og ble knust. Da de gikk hjemover, fulgte Oliver Hansen etter dem. Han ville finne ut hvor Sebastian bodde. Han var ute på hemmelig oppdrag. Det hadde han fått av en mystisk mann. Oliver hadde sett ham for første gang på jernbanestasjonen den dagen Sebastian og Camilla kom til byen, og slik sluttet forrige episode. På jernbanestasjonen hadde han sett en mann som oppførte seg litt merkelig. Mannen hadde trukket seg inn i en krok i venterommet. Der satt han og holdt en avis foran seg som han leste. Men han bladde aldri i avisen. Han leste på det samme stedet hele tiden. Det var det som var så rart. Nå var det slik at de ikke hadde råd til å holde avis hjemme hos Oliver. Derfor pleide han å lurlese litt i andres aviser hvis han kunne komme til det på en grei måte. Mannen med avisen la visst ikke merke til at Oliver listet seg nærmere. I alle fall rørte han seg ikke. Det så ut som om han var helt oppslukt av avisen sin. Ja, så ordnet det seg slik at de kunne lese i avisen begge to. Mannen leste på innsiden, Oliver leste på utsiden. Men det var nok ingen vanlig avis Oliver hadde begynt å lese i. Han oppdaget nok så snart at noen hadde klippet 2 små hull i den. De satt et lite stykke fra hverandre, som om avisen hadde øyne. Og plutselig visste Oliver hva det var. Det var kikkehull! Den fremmede leste ikke avisen i det hele tatt. Han satt der og kikket på folk gjennom hullene. Da tenkte Oliver at det var best å stikke av. Men før han rakk å flytte bena, hadde mannen senket avisen og sett rett inn i øynene på ham. «Hvorfor stirrer du sånn på meg?» spurte mannen med hes stemme. «Har du sett meg før, kanskje?» «Nei», sa Oliver. Han kjente hvordan det rykket i føttene hans. Den ene delen av Oliver var redd og ville løpe sin vei. Den andre delen var nysgjerrig og ville bli der. Det var den nysgjerrige delen som vant. «Hvorfor har du kikkehull i avisen?» spurte Oliver. Mannen svarte ikke. Han brettet avisen sammen og stakk den inn i frakkefòret. Oliver så at den forsvant. Den gled helt ned til kanten av frakken. Mannen smilte litt, som han tenkte på noe han var tilfreds med. «Du har gode øyne, gutt», sa han med den samme hese stemmen. «Akkurat det jeg trenger, akkurat det jeg trenger», mumlet han. «Vil du ha en jobb?» «Hva får jeg for det?» spurte Oliver. Han hadde ganske bra forretningssans. «Det kommer an på hvor flink du er. Hvis du gjør bra arbeid, får du bra lønn. Er det greit?» Oliver nikket. Han syntes det hørtes rimelig ut. «Hva vil du jeg skal gjøre da?» spurte han. Mannen bøyde seg fremover mot Oliver og hvisket. «Du skal være min spion!» «Spion?» Oliver var ikke sikker på om han hadde hørt riktig. «Spion, ja.» Den hese stemmen veste rett inn i øret på Oliver. «Du skal spionere på den unge mannen som står utenfor vinduet der. Han med det røde håret.» «Sebastian Kåk?» «Akkurat. Jeg vil vite alt om ham. Finn ut hvor han bor og hvem han er sammen med. Hva slags hus han går inn i og hva han holder på med dag og natt. Hva som helst. Alt. Forstår du?» Oliver forsto. «Men», begynte han. «Vet du hvor den sorte gryta er?» avbrøt den fremmede. «Ja», sa Oliver. «Godt. Da møter du meg der i morgen kveld 9:00. «Men...» «Ti stille og hør etter. Dette er et hemmelig oppdrag. Skjønner du det? Hvis du nevner for et eneste menneske, så...» Den fremmede sa ikke resten, men det hang liksom en trussel igjen i luften mellom dem. Oliver ble blek helt opp til kanten av skinnluen. Det for noe vondt gjennom han med det samme. Han visste ikke hva det var. Han visste bare at han var redd. «Gå nå!» Den fremmede skjøv Oliver mot døren, og han snublet ut i snødrevet. Siden hadde Oliver angret på at han gikk til jernbanestasjonen den dagen. Nå angret han verre enn noen gang, men hva skulle han gjøre? Han var nødt til å spionere enten han ville eller ikke. Sånn var det bare. Oliver visste mye om Sebastian allerede,
om en liten stund skulle han få greie på enda mer. Mannen fra jernbanestasjonen skulle nok bli fornøyd. Så ville han gi Oliver penger. Før hadde Oliver tenkt at hvis han bare hadde penger, ville han være glad hver eneste dag. Nå skulle han få penger. Ganske mye, trodde han. Men han var ikke glad. Han hadde en ekkel klump i magen. Det kjentes som om han var fanget i en felle. Den sorte gryte var et skjenkested. Dit kom de som pleide å drikke seg fulle, og som ville ha en billig brennevin. Dit kom tyver og kjeltringer for å treffes og legge planer. Dit kom også Oliver Hansen en lørdagskveld i januar. Oliver hadde aldri vært i den sorte gryte før. Han fikk ikke lov til å gå dit. Faren hans hadde sagt at det var et fælt sted der det skjedde uhyggelige ting. Der var det fulle folk og slagsmål og alle slags forferdeligheter. Ja, huttetu, stakkars dem som våget seg innom dørene til den sorte gryte. Men nå var Oliver der likevel. Han sto ute i gangen og forberedte seg. Det foregikk på den måten at han kikket gjennom nøkkelhullet. Da fikk han oversikt over det som skulle komme, og han visste bedre hvordan han skulle ordne seg. Oliver hadde ventet å se masse fulle folk som sjanglet omkring mellom bordene, men det var bare to gjester inne i skjenkestuen. Det så ut som om de kjente hverandre, for de satt ved det samme bordet. Den ene var mannen fra jernbanestasjonen. Han røykte og drakk øl. Den andre var en fremmed dame. Oliver hadde aldri sett henne før. Hun røykte også, men hun drakk ikke øl. På bordet foran dem sto et talglys og brant med en forsiktig liten flamme. Det skimte svagt på ansiktene til de to gjestene. Oliver syntes at de lignet hverandre. Begge var bleke i huden. De hadde lav panne og spiss nese og smale lepper. Mannen så yngre ut enn damen. Han måtte likevel være litt gammel, for han hadde ganske grått hår. Oliver kunne ikke se håret til damen. Det var skjult under et stort svart tørkle. Han så bare ansiktet og litt av den ene hånden, den som holdt sigaretten. Resten av kroppen gikk nesten i hjelp med mørket. Damen flyttet seg nærmere mannen og sa noe til ham. Oliver kunne ikke høre ordene, men han så at hun pekte på to svarte klumper som lå på bordet. Hva kunne det være for noe? Jo, nå så han det. Det var et par hansker. Mannen bøyde seg over bordet og tok dem opp. Et ørelikt øyeblikk var hånden hans nær lyset, og da oppdaget Oliver noe som det ikke var meningen at han skulle se. Han oppdaget at mannen hadde en tatovering på hånden. Tatoveringen var blå med litt rødt i, og lignet på en slange som liksom stakk hodet sitt fram fra jakkeermet. Da åpnet Oliver døren og gikk inn i skjenkestuen. Han ville forte seg og se på slangen før mannen rakk å ta på seg hanskene. Men mannen hadde nok fortet seg enda mer, for da Oliver kom inn i skjenkestuen, satt han der med hanskene på. Nå var han alene ved bordet. Damen hadde flyttet seg til bordet ved siden av. Det må da ha skjedd litt fort, det også. Stolen som han hadde sittet på, sto fremdeles ute. Ingen av dem hadde rukket å skyve den på plass. Mannen holdt sigaretten mellom to svarte hanskefingre. Han blåste store røykdotter ut i rommet. «Du er tidlig ute», sa han til Oliver. «Sett deg ned, gutt. Jeg har dratt ut en stol til deg, som du ser.» Oliver satte seg. Han lot som om han ikke kjente at stolen var varm. «Hvorfor har du hansker på deg inne?» spurte han. «Ta deg lua», sa mannen. «Hvorfor har du hansker på deg inne?» spurte han igjen. Mannen ble mørk i ansiktet. «Her er det jeg som spør», sa han hardt. «Du svarer. Det er det du får penger for. Nå.» «Hva har du å fortelle? Hva vet du om Sebastian Kåk?» Oliver skottet bort på damen. Han så ikke ansiktet hennes, bare ryggen. Og så så han en smal røykstrimmel som buktet seg oppover mot taket. «Hun kan høre oss!» hvisket Oliver og pekte på damen. Mannen flirte litt. «Ikke bry deg om henne! Hun er døv, mener jeg! Hun hører ikke et kvidder, bare snakk!» Oliver fortalte alt det han visste om Sebastian, og det var så mye at mannen gned seg i hendene av fryd. Flink gutt, sa han og tok en hel krone opp av pengepungen. Den skulle Oliver ha for jobben. Oliver stirret på hanskehånden som rakte ham kronen. Tar du aldri av deg hanskene? Spurte han. Nei, aldri. Hvorfor ikke det? Fordi jeg har skabb på hendene. Jeg har fryktelig mye skabb. Det er en ren forferdelse så mye skabb jeg har. Kan jeg få se på skabben din? Spurte Oliver. Jeg har aldri sett skabb før. «Nei», sa han med sin stemme.
Du får ikke se skabben min, aldri. Forresten kan du gå nå, vi ferdig for i dag. Pigga! Oliver reiste seg, men han gikk ikke ut. Han ble stående ved siden av bordet. Du kan gå, har jeg sagt. Kom igjen neste lørdag, hører du det? Neste lørdag klokken 9. Oliver rørte seg ikke. Det var noe han måtte spørre om før han gikk. Hvis jeg skal jobbe for deg, må jeg vite hva du heter, sa han. Hæ? Sa mannen. Jeg må vite hva du heter, stammet Oliver. Mannen tente en ny sigarett. Han så ikke på Oliver, han bare røkte. Du kan kalle meg Hevneren, sa han om litt. Hevneren? Pustet Oliver. Akkurat, Hevneren. Jeg hevner meg på dem som snakker for mye, om du skjønner hva jeg mener, ikke sant? Ja, sa Oliver. Han sa ja, men han skjønte det ikke. Oliver var på vei ut, men Hevneren vinket han tilbake. Kom hit litt, sa han med blid stemme. Det var merkelig så fort han kunne forandre seg. Nå smilte han til Oliver. Kom nærmere, gutten min. Ikke vær redd. Jeg skal fortelle deg en stor hemmelighet. Så fortalte han at han var onkelen til Sebastian Koch. Nei, sa Oliver. Det hadde han aldri trodd. Jeg har alltid elsket den gutten, fortsatte Hevneren. Da han var liten, satt han på fanget mitt og la de små armene omkring halsen min, og jeg strøk ham over håret med de store nevene mine. Oliver lurte på om Hevneren hadde hansker på seg den gangen også, men han våget ikke å spørre. Hevneren sa at han var svært rik. Snill også. Ja, for han var så god på bunnen. Oliver skulle bare vite hvor mye han ga til de fattige. Nå hadde han begynt å tenke på hvem som skulle arve alle pengene når han døde. Han hadde bestemt seg for Sebastian Koch, men først måtte han undersøke om Sebastian var verdig til å få en slik gave. Det var derfor han trengte en spion. Hvis Sebastian skikket seg bra, kom han til å bli rik en vakker dag, og hvis Oliver var flink til å spionere, skulle han også arve penger. Hevneren så at Oliver trodde hvert eneste ord. Oliver, den lille spionen, han ble så lett om hjertet, for nå visste han at han spionerte for noe godt. Han skulle hjelpe Sebastian til å bli rik, og kanskje han ble rik selv også. Og så flink han skulle være, han skulle henge til Sebastian og spionere både dag og natt. Oliver plystret av glede da han gikk hjemover. Han tenkte på alt det han skulle kjøpe for kronestykket sitt. Men hvis han hadde sett seg tilbake, ville han kanskje ha oppdaget et ansikt mellom gardinen i skjenkestua. Hevnerens ansikt. Hvis han hadde sett øynene i det ansiktet, da ville han ha sluttet å plystre. Det ville ha gått et gys gjennom kroppen hans, og han ville ha undret seg over at han kunne være så redd for en snill gammel onkel. Ansiktet ble hengende i vinduet til Oliver var kommet langt bort fra den sorte gryte. Først da trakk Hevneren gardinene sammen og gikk tilbake til plassen sin.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio.
1: Du lytter til Radio Nordkapp klokka 9 om kvelden.
2: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
3: Hey, what about Western?
4: Yeah. You want Western? This is Western.

så skal vi rydde plass til en dame her, nemlig Becky Hobbs. Her skal hun synge en låt til oss som heter Don't Know When I Love Again Like This. Her kommer den.

Jeg skal ta og spille en utenlandsk artist til, for jeg går over på norsk country, og jeg har funnet fram en duett her til dere, nemlig Bob Manning og Kimberly Murray, som kommer her med Last First Date.

Da jeg ankommet utenlandskontro. Den første ut denne runden, det var Gene Watson, som vi hørte her synge en melodi som heter Speaking of the Angel. Conway Twitty, han kommer her med Desperado Love.

Das kann Steins Country-Team mit Steins Sivertsen fra Lakselv takke for seg. Håper dere har likt country enn jeg spilt I dere og vil høre på meg igjen. Jeg skal avslutte med en duett denne gangen, og det med Johnny Cash og Bob Dylan. Her skal de synge en melodi til oss som heter Girl from the North Country. Da får jeg ønske dere fortsatt fin aften alle sammen. Ha det bra!

0: Klokka er 22:00.
1: Nå hører du på Radio Mehamn.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka

0: vannet, og som sier nivåene kan være helseskadelige. Ifølge FHIs vurdering er det barn, og særlig små barn, som er mest sårbare ved eksponering for de påviste aluminiumsnivåene. Grensen for tiltak er på 200 mikrogram aluminium per liter vann, ifølge FHI. Siv Helen Lillehaug Bjørsvik bor i Høyanger og varslet kommunen allerede i november i fjor. Siden mars har nivåene økt mye.
1: Nei, jeg synes det er litt skremmende da, at vi har drukket på dette her og trodde at det var trygt. Vi har jo tillit til kommunen da, at de følger opp og varsler når det er ting de oppdager, sånn at vi har muligheten til å gjøre forhåndsregler og ta hensyn hvis den har behov for det. Og jeg sendte jo inn et nytt prøveresultat i mars, hvor verdien hadde steget enda mer. Da var det 770.
0: Regjeringen tar et oppgjør med skjerm i skolen. Det kom fram under statsminister Jonas Gahr Støre sin halvårlige pressekonferanse. Regjeringen vil skjerme de yngste skoleelevene fra å bruke kunstig intelligens i skolearbeidet. De vil også foreslå å lovfeste at grunnskoler skal ha tilgang til trykte læremidler.
2: Tidligere regjeringer har gitt skjermen og digitale læremidler alt for stor plass i skolen. Jeg tror med den beste hensikt, men vi ser av erfaringer at vi må endre på det. Det har gått utover elevenes ferdigheter i skriving, lesing og regning. Og med dette forslaget så sender vi da et tydelig signal til kommunene om at de i større grad skal prioritere fysiske bøker.
0: Motstandsmannen Trond Johansen har gått bort, 102 år gammel. Johansen levde et langt liv i tjeneste for Norge. Under krigen var han aktiv i motstandsbevegelsen XU, og senere ble han etterretningstjenestens første assisterende direktør. Forsvarssjef Erik Kristoffersen sier at Trond Johansen var en hedersmann og takker han for innsatsen for Forsvaret og Norge. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS neste uke. Fellesforbundet møter NHO Luftfart og SAS til mekling mandag. Dersom de ikke blir enige hos riksmekleren, blir 468 kabinansatte i SAS tatt ut i streik. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka er 23.03. Nordkapp nytt. Nordkapp kommunes kulturpris 2026 ble torsdag kveld tildelt Erling Valse fra Gjesvær. Valse er nominert av flere til kulturprisen for sitt mangeårige omfattende arbeid til beste for lokalsamfunnet og kulturarven i Nordkapp. Erling er spesielt interessert i å ta vare på det gamle for å kunne formidle det for kommende generasjoner. Det være seg gamle bygg, men også kunst. Ronja Kjosbakken er tildelt Ungdommens kulturstipend 2026. Ronja startet med instrumentet i 4. klasse, og kulturskolen med musikk og kunst har vært viktig. Kandidaten håndterer både piano, trompet og trombone. Kjosbakken har også fattet interesse for lyd og lys mens hun jobber på Perleporten. Hun skal delta på en praksisordning for praktikanter i faget på Buktafestivalen 2026. Honningsvåg Damekor markerte sitt 75-årsjubileum med variert konsert på turen der publikum fikk oppleve både prisutdelinger, musikalske innslag og et feststemt markering av jubileet. Vinmonopolet i Honningsvåg har utvidet åpningstida i sommer. Frem til 3. august er Vinmonopolet også åpen på mandager i Honningsvåg. Åpningstid 13-17, for øvrig samme åpningstid som alle andre hverdager. Lørdager er Vinmonopolet i Honningsvåg åpent fra 11 til klokka 16. Det er et politisk krav fra Nordkapp kommune om åpent på mandager. Vinmonopolets svar var at åpningstiden i Honningsvåg er tilpasset det lokale kundegrunnlaget. I neste uke blir det folkemøter i alle fiskeværene på Magerøya. Det er etablering av stedsutvalg som skal diskuteres. Formannskapet har vedtatt at det skal opprettes stedsutvalg i Nordvågen, Kammervær, Skarsvåg og Gjesvær. Onsdag 24. juni blir det møte i Nordvågen klokka 16, Kammervær klokka 18. Torsdag 25. juni blir det møte i Skarsvåg klokka 17 og Gjesvær klokka 19. Det er til slutt formannskapet som velger hvem som skal sette i utvalgene og bestemme hvor stor utvalgene skal være. Kommunedirektøren foreslår 5, mens ordføreren kan tenke seg 3 medlemmer. Nordkapp kommune går med et mindre forbruk på 14,8.

0: 8 millioner kroner etter første tertial 2026, og kommunestyret tok rapporten enstemmig til orientering. Samtidig pekes det på usikkerheter, særlig barnevern og enkelte poster som ikke var med i budsjettet. Statsforvalteren i Troms og Finnmark gir Norsk institutt for naturforskning NINA dispensasjon til omsøkt ferdsel, forskning og instrumentering av sjøfugl i naturreservatet Gjesværstappan, Reinørkalven og Jelnsøya. En innbygger gjør Nordkapp kommune oppmerksom på at det er søppeldeponi ved en bolig i Vågen. Det her er til sjenanse og påvirker trivsel og bomiljø. Det er ikke særlig hyggelig med sånn utsikt. Innbyggeren ber kommunen undersøke saken sånn at avfallet kan fjernes. Innbyggeren er klar over at det foregår renovering og at det er årsaken, men håper søppelet blir fjernet sånn at det ikke ser så galt ut. Nordkapp svømmeklubb var for en uke siden på sommerstevne i Alta, der 250 svømmere var samlet. Nordkapp stilte med 5 konkurransesvømmere i alderen 10-13 år og 9 rekrutter i alderen 9-13. Konkurransesvømmerne fikk brynt seg på mange andre i sitt årskull og gjorde god innsats som resulterte i flere personlige rekorder. Maribel Alseth oppnådde i tillegg en sølvmedalje på øvelsen 50 meter fri og gullmedalje på 100 meter brøst. Lørdag ettermiddag er det vennskapskamp mellom 5. divisjonslaget til Honningsvåg Turn og idrettsforening og 4. divisjonslaget Nordkinn. Kampen om havet, som Nordkinn har kalt det, er tippekamp på Radio Nordkapps fotballkonkurranse tippekupongen Heia Turn. Uvanlig få deltakere har så langt lagt inn sluttresultatet. Nordkinn Bok og Papir har endret navn til Gili. Gili er det første leddet i det samiske navnet på Kjøllefjord, Gilivotna, bygda ved fjorden. Alene gir ikke Gili noe mening på samisk, men satt sammen med andre ord har det betydning, bygd. I tillegg hjelper jo det at ingen har brukt ordet kommersielt, og at domenet er ledige, og vi kan boltre oss sånn sett, har de skrevet på Facebook. Snøkrabbefiske er viktig og voksende næring for kystsamfunnene i Finnmark. En tidligere åpning av fiske, for eksempel 1. november, vil kunne bidra til betydelige markedsmessige fordeler. Det skriver Vest-Finnmark-rådet og Øst-Finnmark-rådet i en felles uttalelse. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Lørdag, skiftende bris, periodevis frisk bris omkring sør, på kysten østlig opp i liten kuling første del av lørdagen. Om kveld dreiende til vestlig liten kuling, stiv kuling utsatte plasser. Natt til lørdag, enkelte regnbyger i øst, fra morgenen tilskyende og regn som brer seg fra sør-vest. Om kveld, stort sett oppholdsvær, men uttrykt for lokal skodda på vidda. Søndag, bris av skiftende retning på kysten sørvestlig og vestlig frisk bris. Om morgenen forbigående økning til nordvestlig og nordlig liten kuling på vidda. Om formiddagen økende til vestlig og nordvestlig periodevis liten til stiv kuling i øst. Skya. Regn som brer seg fra sør. Om ettermiddagen avtagende til regnbyger på vidda, uttrykt for torden. Om kvelden avtagende nedbørsmengda i øst.
1: Kampen om havet, vennskapskamp mot 4. divisjonslaget Nordkinn på Honningsvåg stadion lørdag klokka 11, ikke klokka 14, som tidligere meldt blant annet i festivalprogrammet. Møt opp og se en fartsfull kamp lørdag klokka 11 på Honningsvåg stadion.

0: I denne sendingen skal vi høre mer fra utdelingen på turen, ungdommens kulturstipend og kulturprisen, i tillegg til Damekorets 75-års jubileumskonsert. Det blir også opptak fra kommunestyret. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Det som åpnet det hele på turen torsdagskvelden for Damekorets 75-års jubileumskonsert var utdeling av ungdommens kulturstipend. Det var ordfører i Nordkapp Jan Morten Hansen som stod på scenen sammen med direktør i Infranord Eli Nilsen. Og etter hvert så kom også Ronja Kjosbakken opp for å ta imot sjekken og blomsten.
1: Det sånn at alle har mulighet til å nominere til begge priserne. Og vi oppfordrer alle til å nominere, om det er en enkelt person eller en organisasjon, eller hva det måtte være. For det er viktig å få inn bredde og mangfold når vi skal vurdere hvem som skal få prisen. Og så er det et samarbeid mellom Nordkapp kommune, Infranord, Samfunnsløftet og Scandic. Og kulturstipendet er på 10 000 kroner, og kulturprisen er på 20 000 kroner og en krystallvase med kommunevåpene på. Men Eli, hvorfor er dere med på det her?
2: Ja, nei, altså, Infranord først. Det er jo som vi her i Honningsvåg tidligere kjente som Repp og Kraftlag. Og vi har jo nå fusjonert med Lustjå Kraftlag og Nordkinn Kraftlag. Og vi har jo et samfunnsoppdrag utover det og bare levere strøm og fiber. Vi skal også være med og bidra til å utvikle samfunn i hele Midt-Finnmark. Og det gjør vi gjennom eierskapene våre, men ikke minst gjennom Fond for samfunnsnyttige formål. Vi støtter kultur og idrett, og i dag skal vi trekke frem noen helt spesielle. Og om ungdommens kulturstipend, så er det å si at det er en økonomisk støtte som tildeles enkeltpersoner eller grupper som viser talent, potensial eller dedikasjon innenfor kulturfeltet. Stipendet kan brukes til videreutvikling av kunstnerisk eller kulturell praksis, utdanning, prosjekter eller andre formål som bidrar til å fremme kulturaktivitet i Nordkapp kommune. Ungdommens kulturstipend har vært delt ut siden 2017. Stipendet har vært utdelt til ungdom med bakgrunn innen musikk, kunst, engasjement og idrett.
1: Så da går vi løs på ungdommens kulturstipend. Årets stipend, det går til en ungdom som har drevet med uegennyttig innsats innen kultur i mange år. Kandidaten har vært aktiv i idretten, men har utmerket seg spesielt innen kultur. Kandidaten startet med et instrument i 4. klasse, og kulturskolen med musikk og kunst har vært viktig. Kandidaten håndterer både pianoet og en trompet og en trombone. Kandidaten har deltatt i UKM i 2024, 2025, 2026 innen kunst, band og en bass. I 2026 så gikk kandidaten videre til landsdelsfinalen i UKM sammen med bandet ACT. Bandet har hatt sine første konserter. De har deltatt på åpen scene på Perleporten Kulturhus, og de er nå booket på flere festivaler i Finnmark i sommer. Og kandidaten har også fattet interesse for lyd og lys, mens hun har jobbet på Perleporten Kulturhus. Hun skal delta i en praksisordning for praktikanter i faget, og hun skal bidra på Bukta-festivalen i 2026, selv om hun enda ikke er blitt 18 år, som i utgangspunktet er et krav. Og kandidaten har jeg akkurat vært med på vitnemålsutdelingen før. Hun skal hjelpe til på lyd og lys her i kveld, og ungdommens kulturstipend på 10 000 kroner, det går til hun Ronja Kjosbakken. Vil du holde en tale?
3: Nei.
1: Gratulerer så mye.
0: Nordkapp kommunes ungdommens kulturstipend 2026, Ronja Tjosbaksen 25, Sofie Seppola Kristiansen 24, Caroline Skjevland 23, Herda Stoltspiker 22, Ungdomsrådet 21, Guro Martinsen 2020, Arielle Thomasen 2019, Emil Sandberg 2018, Regine Toften Holst og 2017, Susanne Gamst. Torsdags kveld så fikk Erling Valse fra Gjesvær overrakt Nordkapp kommunes kulturpris 2026. Og det var en prisvinner som var beæret, og ikke minst ikke forstod at han hadde vunnet denne prisen. Vi skal gå inn i det som blir sagt fra scenen på turen. Vi begynner med direktør i InfraNord, Eli Nilsen, deretter ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, før vi får høre prisvinner selv, Erling Valse.
2: Jeg må jo få lov å si også, det å få være med og dele ut de her priserne, det er jo et privilegium for oss. Og da er det kulturprisen. Og Nordkapp kommunes kulturpris er en årlig utmerkelse som tildeles enkeltpersoner eller grupper som har gjort en betydelig innsats innenfor kulturfeltet. Dette kan omfatte, men ikke begrense til, bidrag innen musikk, litteratur, kunst, teater, dans, film, håndverk eller andre former for kulturell aktivitet. Kulturprisen har vært delt ut hvert eneste år siden 1977. Den er delt ut til enkeltpersoner innen kultur, frivillighet og idrett, flere personer i lag, idrettslag, bygdelag og foreninger.
1: Og da skal vi gå løs på kandidaten. Og jeg må si at det var også i år veldig mange nominerte, og det var også i år en krevende jobb for formannskapet. Men vi har vært nødt å lande på en kandidat, selv om vi skulle ønske at det skulle vært flere. Årets kandidat forbinder jeg med formidling av historie langt tilbake i tid. Kandidaten er nominert av flere til Kulturprisen for sitt mangeårige engasjement og omfattende arbeid til det beste for lokalsamfunnet og for kulturarven i Nordkapp kommune. Kandidaten har en spesiell interesse for å ta vare på det gamle og for å kunne formidle det til kommende generasjoner. Og for å minne oss på hvem vi er og hvor vi kommer fra. Kandidaten ser verdien av å koble mennesker og kulturaktivitet, selv om man ikke har et felles språk. Kandidaten var veldig sentral i forbindelse med etablering av en vennskapsavtale med Russland. Den ble den gang etablert som et samarbeidsprosjekt på flere nivåer, og særlig barn og ungdom fikk glede av det arbeidet. Det ble bygd menneskelige relasjoner mellom to land, og det ble lettere å forstå hverandres kultur og samarbeid. Samarbeidet er av naturlige årsaker ikke i dag aktivt. Så det er artig å høre at den hviskingen starter i salen. Hvem er nå det her? Og for det er veldig vanskelig å holde det hemmelig til slutt. Da Nordkapp Brygge overtok servicestasjonen i Honningsvåg, ble kandidaten med som medeier, og han var veldig opptatt av å bevare sjelen i de ikoniske byggene. Han hadde et genuint ønske om å formidle aktivitet som har med kunst og kultur. I samarbeid med Nordkapp-museet har kandidaten også vært sentral i gjennomføringen av to utstillinger. De her utstillingene de har løftet frem norske kunstnere samt en bemerkelsesverdig samling av historiske kart, hvor de eldste stammer fra 1400-tallet. Kartene de gir et fantastisk innblikk i hvordan Norge gradvis har blitt fremstilt og forstått gjennom historien. Og gjennom disse historiene så har kandidaten bidratt til å gjøre kunst og historie tilgjengelig for et bredt publikum, og også for oss. Gjesvær kirke har gjennom kandidaten sin innsats gjennomgått et omfattende og en helhetlig restaurering. Arbeidet har bare ikke sikret bygget, men den har også gitt kirka nytt liv som en kulturarena. Og gjennom et målrettet arbeid over mange år har dette kirkerommet blitt beriket med kunst og historiske elementer, og fremstår i dag som et unikt samlingspunkt for lokal kulturarv. Kandidaten har i tillegg vist en enestående vilje til å dele dette arbeidet gjennom utallige omvisninger for fastboende og tilreisende. Og hans formidling har skapt økt forståelse, engasjement og stolthet knyttet til stedets historie. Og det er jo også kjent at hennes majestet dronningen kommer innom på et privat besøk av og til. Samlet sett fremstår kandidaten som en særdeles verdig mottaker av kulturprisen gjennom sitt utrettelige engasjement, sin formidlingsevne og sitt arbeid for å bevare og utvikle kulturarven, så har han har stor betydning for både Gjesvær og region for øvrig. Årets kulturpris går til Erling Valse.

0: Sjokket er stort. Ikke fordi at det er skremmende, men det er aldri forventet. Å komme til Honningsvåg og få penger, det har jeg nesten aldri vært ut. Men tusen takk. Jeg kan ikke skjønne det her. Men dere er velkommen til Jesuar, når som helst. Og mange tror det går dårlig med oss der ute. Men det går ikke dårligere med oss enn med alle andre her på øya. Og vi holder ut, og da er det godt av og til at vi får litt oppmerksomhet. Og det her er alt for mye. For det krever jo at vi skal gjøre det enda bedre. Men tusen takk og velkommen på besøk.
1: Nordkapp kommunes kulturpris 1977, Aksel S. Mauden og 78, Seidolf Eilertsen, 79, Honningsvåg turn- og idrettsforening. 1980, Edith Nilsen, 81, Håkon Helgesen, 82, Rakel Eilertsen, 83, Knut Bjørlingqvist, 84, Honningsvåg musikkforening, 85, Asbjørn Kaspersen, 86, Honningsvåg damekor, 1987, Jon Edvard Eilertsen, 1988, Harriet Nørstad, 1989, Edvard Amikalsen, 1990, Nordvågen idrettslag. 91, Tortuv, 92, Radio Nordkapp, 93, Bjarne Holst, 94, Gunnar Løkke, 95, Annie Juliussen, 96, Dan Vasa, 97, Knut Erik Jensen, 98, Knut Ellingsen, 1999, Tore Fosse og Øystein Skårseth. År 2000, Torgeir Samuelsen og Finn Arild Selnes. 2001, Honningsvåg Blindakor, 2002, Knut Krupa Karlsen, 2003, Per Gunnar Øtterkleiv, 2004, Ingun Nutsi, 2005, Kjell Atle Sagen, 2006, Tone Lundsen, 2007, Thule, 2008, Per Inge Jensen, 2009, Nordkapp Alpin Drift, 2010, Odd Holmgren, 2011, Birgit Johansen, 2012, Nils Erik Mathisen, 13, Ole Lindseth, 14, Gjesseberg Bygd og Idrettslag, 15, Grovalde Sandnes, 16, Odd Harald Mathisen, 17, Kjell Andreasen, 18, Kjersti Skavaug, 19, Brita Varmedal Johansen, 2020, Honningsvåg Skolekopp, 21, Kjersti Røst, 22, Ungdomsidrettslag i Klippen, 23, Knut Halseth, 24, Hege Beate Tauselv, 25, Moldrock, og 2026 i år, Erling Valse. Ja, da er 75-årsjubileet over på turen. Honningsvåg damekor 75 år. Konserten startet etter at vi hadde delt ut Ungdommens kulturstipend og Nordkapp kommunes kulturpris. Konserten var veldig variert. Vi fikk et repertoar fra folkemusikktoner til kjente hits og også melodier som vi kanskje ikke har hørt så mange ganger. Vi hadde flotte duetter, flotte solister, fantastisk god lyd og flott lyssetting av hele konserten i tillegg til god musikk som var med på å løfte det hele. Og som vanlig når man fyller 75 år så var det også gjort klart for bursdagssang og gaver og blomster i massevis. Og ordføreren hadde også med seg en sjekk til jubilanten i tillegg til blomster på 10.000 kroner. Det er også overbrakt hilsen fra musikkforeninger og korkollegaer både lokalt og regionalt. Honningsvåg damekor 75 år. Jeg var på 50-årsjubileet på Tjuvnen for 25 år siden, og det er helt klart at det her koret det bare utvikler seg videre. Vi må gi hylles til dirigent og alle som har deltatt på denne konserten i kveld. Det var en virkelig fin torsdagskveld på turen. Honningsvåg damekor 75 år.
2: I dag starter vi på Finnmarkskysten, ytterst i Porsangerfjorden, der den vakreste perle av en øy ligger. Agrøya lyser imot oss som det vakreste smykke, og hva passer vel bedre da enn at de like vakre og elskelige kvinner i Honningsvåg har dannet sin egen forening for å synge i kor. De har til og med bestemt seg for å synge samstemte.

0: Hjertelig velkommen til 75-årsjubileum for Damekoret!
1: Det er fantastisk å kunne feire et jubileum. Tenk, 75 år med dette gjengen. Er de ikke flott? 28 glittrende, vakre, sangglade damer som elsker å synge i kor. De holder seg noe godt.
0: Ja, de ser ikke en dag yngre ut.
1: Vi to, Anne-Trine, vi er jo like gammel, eller like ung. Litt skåringer er vi å se i damekoret i forhold til noen damer her da. Men vi har faktisk sungt i barne- og ungdomsskole i lag. Der startet vi våre sangkarriere.

0: Nordkapp kommunestyre har behandlet tertialrapport nummer 1. Et tertial og rapport nummer 1 omfatter driften og økonomien til Nordkapp kommune i årets 4 første måneder, og det viser et overskudd på 14,8 millioner kroner. Vi skal høre fra debatten i kommunestyret, møteledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
1: Da er neste sak, første tertialrapport 2026, Nordkapp kommune, kommunedirektørens innstilling er som følger. Kommunestyret tar første tertialrapportering 2026, som viser et mindre forbruk på 14,8 millioner for Nordkapp kommune til orientering. Innstilling slutt, og det ser ut som kommunedirektøren gir ordet til økonomisjef. Vær så god, Sigve.
2: Så ser vi at det mindre forbruket samlet på sektoren er på 2,9 millioner. Mens når man går på netto driftsresultat, så er det da et mindreforbruk på 14. Det som er hovedårsaken er jo at vi har ikke periodisert rammeoverføringene flatt. Slik at vi har bare videreført sånn som det kommer inn. Vi ser at skatteinngangen ligger også flatt i budsjettet. Men den varierer også veldig mye i den perioden, så jeg har heller ikke gjort noe avvik på den. Det er få avvik i regnskapet. Det er det som jeg nevnte tidligere, det er da med gatelys, som kom som en ekstra kostnad, som følge av at den ikke var utgiftført i 2025, som kommer på en regulering. Og så har vi et par andre områder som ikke kommet med i budsjettet, når man jobber med det, som følge av budsjettmodulen var helt ny. Man skal orientere om at sykefraværet første kvartal er 2,81%. Hvis man ser på sektorene, så ligger det i sentraladministrasjon et mindreforbruk på rundt 400 000. OVK viser et mindreforbruk på rundt 2 millioner, men har informert om at det er usikre på kostnader innenfor barnevernet, der det er budsjettert stramt. Og det er det vi gjorde når de informasjonen vi hadde var tilgjengelig, så budsjetterte vi med detaljene som kom inn. Og så har vi valgt å holde den stram budsjett, slik at ikke den ødelegger planperioden. Og når man ser at det kommer tiltak inn og den øker, så vet man at allerede nå at det er inn i andre tertial, så kan det komme store økninger. Og da er det ekstraordinært, og da bør man da få bevilgning basert på de tingene der som kommer. HRO viser et mindreforbruk på rundt 4 millioner, mens teknisk viser et merforbruk på 1,5. Og så har vi fellestjenester som er bygg og kommunale bygg, skoler og diverse, så har man også et merforbruk. Så en positiv greie er jo at vi også har fått inntekter for salg av festetomten på Sarnes på 605 000. I rapporten står det 505, og det er jo da en skrivefeil. Så er det kommet inn en del periodiseringer på investeringer og mindre endringer i tertialen. Det skulle stått første tertial øverst, dessverre, ikke andre tertial. Så er det da de tingene som ikke kom med i budsjettet, som vi fikk bistand til hos konsulent, som da ikke kom med. For det kom spørsmål om dette her også i budsjettprosessen. Det er jo Kirkegata omsorgsbolig, den ligger ikke inne med driftskostnader på 650 000 som den bør gjøre. Og det gjør jo at det har mer forbruk da på teknisk område. Og så er det da den bevilgningen knyttet opp mot kjøp av tjenester fra bygdelagene, Gjesvær og Skarsvåg, som heller ikke var kommet inn som følge av feil i systemet. Dermed er det de store avvikene som vi har, som er der, der ser man jo teknisk sektor er den som på en måte har avvikene i seg. Nå fungerer knytningene mellom økonomisystemet og den her, sånn at fremover vil vi bruke de her som, i stedet for at det lager manuelle tabeller på sikt.
1: Noen som ber om ordet til saken, Lars Helge Jensen.
3: Det var jo egentlig en grei gjennomgang, ordfører, men jeg hadde noen spørsmål her. Det er jo viktig at man tar de tingene man oppdager, og så regulerer budsjettene så snart man kan, og ikke utsette det. Det bør være en gyllen regel. Og jeg ser jo sånn som Jesper Skole står jo her, at man forbereder seg på å legge inn den årlige kostnaden, og det kan jo være lurt. Jeg forstår man bleik å selge den skolen, så da er det greit å legge det inn. Det var jo også en diskusjon om tilpitsanlegget. Altså, man signaliserer en kostnad. Og der er det kanskje viktig at man tar en diskusjon om man egentlig har råd til det. Til 3,5 millioner er det signalisert her. Og da kan man ta en sånn prinsipiell diskusjon før man går så langt. En ting er at vi nøyde å flytte det der det står, det er helt greit. Men den veien videre bør vel settes opp som kanskje en sak i formannskapet for det. Så for vi er vel i den situasjonen at vi må vel være litt forsiktige med pengebruken når vi skal investere et stort, stort helsehus i nær fremtid. Ellers hadde jeg ikke så mye å si. Det ser ut som man har kontroll, og det er kjempebra.
1: Takk for det. Da er det Ole Håvard Olsen. Vær så god.
4: Takk også for en veldig grei fremleggelse. Og det viser jo at det ser i hvert fall ut som vi har bra kontroll. Og jeg vil også løse å berømme dem som jobber i denne kommunen for at de klarer å kontrollere. Det er bra, bra jobber. Men så vet vi også at det kan endre seg. Så det er utrolig viktig. Og så er jeg helt enig med Lars Helge at det er en del ting vi kanskje må diskutere litt mer på prinsipielle grunnlag, eventuelt finne ut om det kan finansieres andre veier.
1: Takk for det, Ruben Alseth.
5: Ja, vi har noen økonomisaker nå på rappen, og det er alltid interessant å se hvordan vi ligger an. Og det er utrolig gledelig at vi ser at vi gikk i pluss i 2025. 1,5 millioner. Det er utrolig gledelig å se at etter første tertial i år, mindre forbruk på snaut 15 millioner. Vi har et disposisjonsfond som er økt fra 47,7 til 70,5 millioner. Så jeg vil bare slå meg enig med finansminister Jensen her borte om at det ser ikke så galt ut. Og jeg vil berømme alle sammen for det som tilsynelatende er god økonomisk oversikt og god økonomisk styring i Nordkapp kommune. Takk.
1: Innstillingen er referert. De som støtter den behager å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Og vi voterer også i møteportalen. Det er enstemmig vedtatt. Sharon Fjellvang.
6: Ordfører, jeg kan stille meg bak veldig mye av det representanten før meg sa, så jeg skal holde meg veldig kort. Først takk for et godt fremlegg både av kommunalleder og rektor ved Honningsvåg skole. Jeg har lyst til å gi en liten ros til skoleledelsen og de ansatte ved Honningsvåg skole for den jobben de gjør for elevene våre der oppe. Rapporten i kvalitetsmeldingen som blir lest frem for oss her nå viser jo at vi har en del utfordringer, men også at man er veldig bevisst over dem. Som vi hørte i fremleggingen, så tas de her utfordringene på alvor, og det jobbes godt for å finne en god løsning og skape forbedring, og det synes jeg fortjener en anerkjennelse. Nå handler det om å fortsette det gode arbeidet og se fremover, slik at alle elevene på vår skole opplever trivsel, mestring og læring.
1: Takk for det, det er Ole Håvard Olsen.
4: Litt glad for at Morten er her. Vi har holdt på å få han opp til oss, men jeg er veldig glad for at du havnet på Honningsvåg skole. Du har gjort en god jobb. Jeg skal ikke si som jeg skal bare si, jeg synes dere har noen veldig gode lokale mål. Jeg synes det er bra, og det er det som preger kanskje litt av det arbeidet jeg har vært så heldig å få høre litt igjen av deg. Og det er litt langsiktighet i det. Så vet jeg også at du har planer om å være her i stund, og det er bra hvis du ikke... Vi skal telle med å lage en discgolfbane, så vi får han til å bli litt lengre. Han er interessert blant annet i det. Men jeg er veldig glad for det, og så tror jeg at det jobbes, eller jeg vet at det jobbes veldig godt. Vi har jo fått opp det her en samarbeidsforum for unge igjen, som han Stian og Helse har tatt initiativ til å få det opp igjen. Jeg har stor tro på BTI, som står for bedre tverrfaglig innsats. som et systemverktøy. Og all forskning viser at det er system. Vi må jobbe systemrettet, så skal vi få det ut og ned på organisasjonsnivå og jobbe godt der. Og vi har et utrolig godt samarbeid videregående og grunnskole, særlig på overgangene fra 10. klassen. Veldig bra. Fravær. Vi ser også at det øker, og vi ser det på hele landet. Og jeg håper at Høyre arresterer han gnomen i Høyre som var ute og tok og arresterte og Kari Nessa Nordtug, som sa at det er så lav terskel for å holde ungene hjemme. Og hun sier jo at det er klart en unge som er syk og spyr, han skal ikke på skolen. Men en unge som ikke har lyst, bare for han ikke gidder, han skal på skolen. Det er ikke ansvarsfraskrivelse fra statsråden. Det er en poengtering av fakta. Det er noe av det dummeste jeg har hørt. Men det er noe en annen ting. Men vi trenger hjelp hjemmefra for å nede. Og så var Trudy også veldig inne på noe veldig viktig, det er mobbing. Og husk noen gamle folk som jeg er på Facebook. La oss nå begynne der med å slutte mobbe hverandre. Men du kommer ikke til å få meg på fettsnepp eller, eller noe annet sånn her. Jeg ikke, kommer ikke på sånne andre medier. Ergo så vil ikke jeg se alt ungdommen holder på med. Vi må regulere det hjemmefra. Jeg siterer Bente Ravlo som sa en klok ting når hun jobbet opp hos oss. Mange av oss har vært litt mobba på skolen. Men vi fikk fri når vi gikk hjem. Tenk på de her ungene. Med de sosiale medier. De legger seg til mobbing og står opp til mobbing. Det er et samfunnsproblem som i alle fall vi, og jeg synes debatten i dag har vært knallgod. Det har ikke vært noe utfall. Og her er ingen troll her inne. Hvis det er som jeg ser, i hvert fall er det bare snille troll. Men jeg mener at vi alle, og det er et samfunnsansvar, det er en klisjé selvfølgelig, trenger en hel landsby for å oppdra et barn, men jeg ber om at vi står sammen og har stor tro på det vi gjør på Nyss og skole, men husk at tiltak tar litt tid.
1: Vær så god, Siri.
7: Og så må jeg si takk til rektor som er så engasjert på talerstolen. Nå hadde jeg gleden av å jobbe litt med Morten tidligere i år, så jeg er ikke redd for at engasjementet på skolen er på plass. I Nordkapp Høyre så hadde vi lyst å rette blikket opp og frem. Det har vært en del negativt fokus i media, og som det ble poengtert av både kommunalleder og rektor, at selvfølgelig tar man det på alvor. Men det er viktig for oss å si at det skjer mer enn noen gang i Nordkapp kommune når det gjelder oppvekstsektoren. Det skjer på skolen, på ungdomsklubben, det skjer på kulturarenaen og mange andre plasser. Og det her tar tid før det begynner å gi resultater. Og jeg har også lyst til å minne oss på at det er lenge siden vi har hatt kommunalsjef med egen konsulent og barnehagemyndighet, kulturkonsulent, rektor, assisterende rektor og SFO-leder på plass på samme tid og over tid. Fra februar i år var man på plass med alt. Så det krever at ledelsen kommer til ro og får lov til å gjøre det de også vil. Så beklager jeg hvis noen tenker at jeg ikke burde kommentere det, men jeg jobber i skolen og kjenner på engasjementet og at jeg bryr meg. Men jeg har lyst til å si en ting. Og det at unger tåler mindre enn før. Og da tenker jeg at nå kjenner jeg at alltid vil noen reagere på at det må man ikke si, for det er ikke lov å mobbe. Men det er ikke det jeg mener. Barn har måttet gjøre mindre enn før, så gjør at man får en ryggrad til å tåle å stå imot. Vi foreldre har tatt fra ungene mange av oppgavene som gjør at de hadde tort litt mer, hadde vært litt tøffere, eller tort å stå i mer. Og det med å ha resiliens, det går ut på fravær, det går på hva man tåler fra andre, hva du gjør mot andre når du opplever at du blir urettferdig behandlet, trua på seg selv, trua på andre, og også hvordan alt det her samhandler. Så vi foreldre må også ta et godt steg, sånn som det ble poengtert her av både Ole Håvard og Trudy, at vi har en stor jobb å gjøre hjemme også, med å være med på laget, og ikke bare la skolen måtte ta det. Og det er kanskje lett å misforstå meg, men jeg ønsker på en måte ikke å trø noen på tærne, men det er veldig viktig at det blir gjort noe med av alle sammen. Så det blir sagt at en hel landsby krever å oppdra et barn, og det, det har jeg stor tro på. Ja, det er nevnt BTI, et eget system som, som skal få på plass det tverrfaglige arbeidet. Vi har en administrasjon og en ledelse på plass, og alle er nå i gang med å gjøre sine oppgaver for at dette skal gå enda bedre. Vi har også fått folkehelsemidler fra fylket. Det er jo Nordkapp Høyre som oppdaget at det hadde vi ikke vært med på tidligere, og sørget for at vi søkte på det, og er også mottaker av de midlene i dag. Og det er viktige midler for å kunne få til enda mer, både på kultur, men også i barnehage og skole. Så vi i Nordkapp Høyre takker for en god gjennomgang og en engasjert rektor som står på for at Honningsvåg skole skal være et godt sted å være. Så vi gleder oss til fortsettelsen.
1: For det er da i siste inntegnet taler Yngve Kristiansen, og det er satt strek.
8: Og kultur, oppvekst og kultursjef og rektor som ga oss en veldig god orientering, så vil jeg gi en takk til det. Jeg har inntrykk av at det gjøres veldig godt og målrettet arbeid på skolen i forhold til å gi ungene en tryggest mulig skolehverdag og få mobbeproblematikken adressert og i så lite omfang som mulig. Man skal ha en nullvisjon, men det er klart at det er vanskelig å få til null mobbing. Men det ser ut til at det gjøres mye godt arbeid. Honningsvåg skole har historisk hatt høye mobbetall over lang tid. Det er ikke noe hemmelighet. Så er det nevnt noe om at ungene ikke får fri på den måten fra eventuelt mobbing når de drar hjem for dagen. Så i dag så kan det mobbes på flere plattformer enn tidligere. Og en sånn vedvarende belastning kan gjøre ungene mindre rustet over tid til å tåle hverdagen. Det er fordi at påvirkningen er så konstant. Så må jeg på å si at når ungene er så motige at de observerer kritikkverdige forhold, faktisk går sammen, leverer skriftlig varsel på det, og med det opplever å bli tatt ut på gangen og skjelt ut for det, og sagt at nå ødelegger de fremtiden for den og den, og dermed sier hjemme om sånt og sånt, nei. Ikke ta opp forskjellige ting. Det blir bare verre. Det opplevde mitt barn. Det er en datter som jeg fortsatt har, men som ikke lenger er i livet. Det koster å oppleve sånt. Og det skal ikke skje når man leverer et saklig varsel på kritikkverdige forhold. At man skal møtes med kjeft fra voksne. Takk.
1: Innstillingen er referert, og dem som støtter den behager å sitte i ro. Dem som er imot viser ved stemmetegn, og da er det enstemmig vedtatt.

Hallois, hallois! Velkommen til Trekkspilltoner med Roger Hansen som programleder. Vi skal ha litt variert trekkspillmusikk noen times tid, så følg med, følg med. Vi starter med Fredrik Friis & Norsband og en melodi som heter Maskinistvalsen.

Fredrik Friis and Norseman var på banen med maskinistvalsen. Vi fortsetter med vokalist Odd Tom Risdal, sammen med Walter Erikssons orkester. Da kommer det noen kjente melodier, Spinnerocken og Når de gamle bøger.

Odd Tom Risdal og Walter Erikssons orkester i Spinrocken og Når de gamle bøge. Vi fortsetter med Vilfred Aanerud på sang og Jon Fjellbu på trekkspill. De skal fremføre en melodi som heter for Glade lakser.

Der lytta vi til Vilfred Aanrud og Jon Fjellbu i melodien Glade lakser. Odd Tom Risdal skal få fortsette med sitt orkester i en tango, Adio Amore.

Odd Tom Risdal fremførte tangoen Adio Amore. Da skal vi slippe til Walter Eriksson og Hasse Tellemar i et foxtrott potpourri. Vær så god.

Flott melodi, den Ormstukne, fremført av Christian Jesper og Jens Peter fra Danmark. Vi forflytter oss et stykke ned i Europa, der finner vi orkestret Amigos. Og Amigos kommer her med melodien De Grotste Schatt.

Roland Cedermark, flott melodi når han spilte som Vita Duor. Neste artist heter Alexandra Paris. Da er det samba vi snakker om, og låten heter for Maracana.

Vi lyttet til en ukjent artist med en flott melodi. Så var det brødrene Lindqvist, dette svenske gammellandsorkestret, som har holdt på i noen år, for å si det mildt. Vi skal la brødrene Lindqvist fremføre Min hembygds melodi.

Brødrene Lindqvist spilte Min hembygds melodi, en flott vals. Fra USA har vi funnet fram Walter Ostanek og Bob Kravos. De er gode på polka, og her skal vi lytte til Someday Polka.

Walter Ostaneck og Bob Kravos fremførte Someday-polka for oss. De har en litt spesiell stil i USA på den typen musikk. Artig å høre på. Vi fortsetter med helnorsk. Freddy Kristoffersen kommer med en tango, Minnenes melodi.

Der hørte vi på Freddy Kristoffersen i kjent stil, tangoen Minnenes melodi. Vi fortsetter med den svenske trekspilleren Walter Norlén. Og her kommer Walter Norlén med en kvinnelig vokalist i en melodi som heter for Sommarvals.

Walter Nolén fremførte Sommarvals. Vi skal støkke ned i Europa til noen som kaller seg for Alpentrio Tirol. La oss lytte på deres versjon av Hochzeit in den Bergen.

Vi lytter på Mette Sønderskov med en reinlender, gutten i røyken. Da er det på tide å slutte programmet. Vi er kommet til veis ende. Den siste melodien skal Ørskog og Omegn Trekkspillklubb få spille for oss. Og melodien heter Når solen går ned. Og med den, takk for nå og på gjenhør. Hei og hå!